me mau tonu tātou ki te manako. Ahakoa he iti, he paunamu. Ko te waiata e whai ake nei, ko Where I Go, nā tamu waipara te hopunga taketake. Nā Mark de Clive Lowe tēnei tā miti.

ko Morningstar te rā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawau ana. Rehi

ko whetū I te rangi te waiata e whai ake nei, nā so-and-so me tāna pāpā a Joseph Tāwhara. Rōreka ana ngā reo hāpai, hā rā mai.

0: puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki pari whero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: A tēnā whakarongo mai ra, whakarukea o tāera.

0: Nau mai ki ako, he hōtaka whakapakari i ngā āheinga o te tangata, ki te whakapuaki i ana karearo to huhua, maroto mai i te reo taketake o ngā motu nei. Kei muri nei a ngā kau whakapuke, kua tau mai ki te noho i te nōhanga o te pia, hei hoa mō koutou i te kāinga, kia mihi a rātou i te wā iti nei. Tēnā rā koutou, kua tau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga. Ka nui rā te mihi ki a koutou e manawa tītī tonu mai nei. Tēnā koutou.
1: Tēnā koutou.
0: Ko ake nei, ka tō ia koutou e ahau ki roto ki ngā wāhanga e toru o tō tātou akoranga. Tuatahi, he mahi hei whakakoikoi i ngā pūkenga whakarongo. He mahi wetewete i te reo ka whai atu i tēnā i roto i te wāhanga tuarua. Hei kawe atu i a tātou ki uta, ka whakahaerehia e tehi mahi a tinana, hei whakaū i ngā āhuatanga reo o te rā. Koina a tātou mahi kei mui te aroaro e hoama, kua rite mai koutou?
2: Ai.
0: Whai. Hei whakatakoto i te horopaki mo tēnei rā, ko te kaupapa whānui, hei whakamaunga mō o tātou whakaaro, ko te ao pāpāho, anei taku pātai tuatahi. He aha te tehi kiriata, whiti āhua rānei, kōpai atāta rānei, kua mātakitaki hia e koutou, e hāngai ana ki te ao Māori. Ka tīmata ki a koe, Louisa, ka whai haere ki tēnei pito.
3: Ka haku au?
0: He pakipūmeka, tērā i runga i a whakātu Māori? Ai. Documentary te pakipūmeka, ne?
3: Ai.
0: Ai, kia ora, kingi.
4: Te kai e ki te hora.
0: Kai e ki te hora, ai.
5: Ngāti.
0: Ngāti.
6: Tangata whai rawa Weneti.
0: Ka pai.
7: Once for Warriors.
0: Ai.
8: Utu.
0: Utu. Ara, me te maha noa atu. Ko ngā kiriata pēra, ahakoa he poto noiho, tahi haora me te hāwhe, te roa, rua haora rānei, ara noa atu ngā tāngata kei muri te kāmera hei āwhina i te waihangatanga o tērā kaupapa. Nō reira, heaha e tehi tūranga i roto i te ao pāpāho.
5: He kaitohu.
0: Kaitohu, kaitohu tohu.
5: Ai.
0: Ki e tehi, ko te
5: ringa
0: tohu, ai, director.
6: Te kaihautu.
0: Kaihautu, producer, ai, ka pai. He me anō.
5: He kaihopu reo.
0: Kaihopu reo, ngā tāngata whakahaere i ngā hopu oro, ai. Pehea te mahi?
5: Kaihopu āhua.
0: Kaihopu āhua. Me te maha noa atu. Ko ngā tūranga pērā i roto i te ao pāpāho, he orite, ki ngā tāngata e hoi ana i te waka, nera. Koirā i ki ai ko te kai hautū, mana e hautū te waka kia tai ai ki te wāhi e hiahia ti ana. Kāti, ko te ao pāpāho, tō tātou kaupapa whānui. Taiho ake nei, ka whakarongo ki tētehi kaupapa e pāna ki tērā. Whakaarohia e nei pātai i a koutou e whakarongo ana ki ngā kōrero a Tainui Stevens mo tētehi ringatohu rangatira o te ao pāpāho, anei rā ngā pātai. E rua ngā pātai, tuatahi, e tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei. Tuarua, i whākina e Tainui te tūranga o te tangata rā i roto i te ao pāpāho. Ko te Tainui rā, ko Tainui Stevens. Koina ngā pātai hei ārahi i te mahi whakarongo. Kia mātakitaki ake tātou i te kaikōrero o te rā.
9: Hoino ki a koe Barry. He tangata whiri i takaha tuatini ā ngā kau a Wairu Anhoki. Iri poia e koe ko ngā au heke, ko ngā au piki o te ao hurihuri, o te ao Māori. Ka mutu ko ngā ripo, ka tae e koe. Ko koe hoki tērā i te muro o te ahi, ka hana te hawai. Ko koe he wehi. He wā kā riri kā haka, he wā kā pōuri kā tangi, he wā kā pukuterai kā nguha. Nā reira, tēnā koe Barry. Kei te hakaalo hoki mātou, me nā koe kei roto toni a tātou i tēni o ngā hui meaha o kōrero, Ke peherlaini o hakaro mo teni o ngā hui. E kore he haka tūpato, he kōrero kupu whakatonu i roti a koe. Taku whakapai noiho. Kei noho tātou, ka wareware i a tātou, ko te rawa kore, ko te kuare. Ko ngā tamariki, hauā, i te whānautanga mai ko kore he reo Māori. Nō re re Barry, tēnā koe me tō aroha, me o tohu tohu mai.
0: Koina tetehi kōrero i puta i a Tainui Stevens i tetehi huihui ngā tāngata. Kia hoki tātou ki a tātou pātai. E tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? I a Barry Barclay?
1: Kia oku nei whakaaro, kāre nāna ke i tuku, engari nāna i whiwhi. Nā te tahi atu tangata pia i tuku nā atu i te tohu nā Tainui anō i tū hei māngai mō nā ake.
0: Ka pai. Ai. Nā te tahi i tuku nāna i tū hei kuia i tū hei māngai mō te whānau. Koira pia te āhua o tana tū hei kai kōrero, ne? Whakai katoa atu koutou?
2: Ai.
0: Ka pai. Tēnā koe, Lewis. Tuarua Francis, kia koe tēnei pātai. I whākina e Tainui, te tūranga o Barry Barclay, i roto i ana kōrero. Tūranga ao pāpāho nei.
2: Ki tāku rongo, i mea mai te matuara ko tēnei rangatira he kaimahi te ringa tohu. I roto i wōna mahi te ao pāpāho.
0: Koina.
2: Ai.
0: He ringa tohu a Barry Barclay, whā te kautau, nuku atu rānei, te roa o āna mahi e whakatairanga ana i ngā āhuatanga o te ao pāpāho. Ka pai, tēnā koutou. Mēnā ka te tiro anei a Barry Barclay. Anei hoki etahi āhuatanga mōna, hei āwhina i a tātou ki te tuku i etahi kōrero e pāna ki āna, ki tāna ora. Nō reira, ka tīmata i konei, he hapea tēnei. Tana wāhi aha.
1: Wāhi
0: whānau. Wāhi whānau mai a Barry Barclay i Masterton. Ka tupu i Wairarapa. Ka tahi ia ka
1: nuku
0: ki
1: Ahitreira.
0: I aia i reira i whakangungua ia kia tū ia hei prihi mo te hāhi katorika. Katorika Rōmana nei. Ka hoki mai ia
2: ki
0: Aotearoa, ki te kāinga. A ka whāia e ia ngā mahi i roto i te reo irirangi. Ka pau e hia nei ngā tau i pau i aia i reira. Ka hunuku ki te
2: aopāpāho.
0: Hei mahi i ngā mahi waihanga kiriata. Pakipūmeka anō hoki. Ko te tehi pakipūmeka rongo nui ko puta i aia, ko tangata whenua. Tērā pea i puta tērā i mua noa atu i tā koutou tai mai ki te ao Mārama. Hoi anō, ngā tau o te whiti te kau, kei te mōhio māu ko Sophie. Ko Ngāti hoki tetehi o era kiriata. Koira etehi o ngā āhuatanga kua oti i a Barry Barclay. Moe mai rā e te rangatira i te urunga tētaka, i te moenga te whakārahia. Ko te momo i a Barry, ngā manu whakataka pōkai i te ata hāpara, te hunga para i te huarahi, hei whāinga mā tātou. Āmuri i te whakatāpoto nei, ka āta wānanga hia e tātou te kupu wareware me ana whakamahinga. Ka wae wareware ki te hoki mai.

0: e tahi o rātou ki te ako ki te karanga, ko āta matakuana o e tahi ki te kōrero mō te karanga. Nā, i te kaha me te tini o ngā wāhine nei, e hihiana ki te ako i tēnei mea te karanga, ka whakatūria e mātou te tahi rōpū. Hei whakatūwānanga mō ngā wāhine e hihiana, e rapuana i tēnei kai zeka mō rātou. I tuahau te mana wāhine taumatatanga mō ngā wāhine Māori, haro i, ka hore i raro i te mana o ngā whae ata whae o Aotearoa. He rere kē tēnei rōpū o te mana wāhine taumatatanga, ki tōku nei rōpū e mahi ana mō ngā whae ata whae o Aotearoa. Nā te mea kia hau, ko tēnei akoranga, ko tēnei mātauranga, mā ngā wāhine Māori e kawe tēnei mātauranga. Nā koe e haka tū te tahi rōpū Māori wahine anake. Hei whakahaere i ēnā akoranga.
1: Rangi, ko wai, nā wai koe i poipoi i whāngai ngā tikanga mō te karanga?
0: No tōku anō whaia, i whāngai au, i poipoi au, e tamariki tonu ahau. Ngā wā, ka hore e mōhiona hau ki te kōrero Māori nā te mea, e mua ka hore ao mātou mātua e kōrero Māori ana ki a mātou. I ngā wā, nā te mea ka hōhā rātou rāua i tō mātou sro hoki ki te hopu i rātou e kōrero Māori ana ki a mātou, nā ka huri ki te reo Pākehā. Hurry up, bring me there. Nā, oino rawa au i engari i āta mau au ki te wairua i roto i ngā kōrero i kōrero au tōku whaia kia hau. Nā, i taku tipuranga i rongo a hau i ngā karanga katoa e kōrero tōku whaia mō tērā. E mea mai ia, ina tangi, ina whānau mai te pēpi, ko tōna reo tuatahi he karanga tērā. Nā, kua tai mai a hau. Ina tangi te pēpi, ina taka ia ki raro, me āta whakarongo he aha te karanga o tērā pēpi. He karanga whara, he karanga teka noiho, me āta whakarongo kia mōhio ai koe he hato whakahoki ki tēnā karanga. He tini ina rahi te kōtiro, ka whiwhi mate, he karanga anō tērā. Ina moe tāne, ka moe tahi kia ia, ana he karanga anō tērā. Ina hapū, ka mōhio te wahine, kua hapu ia, kei roto tērā he karanga anō tērā. Me pēhea te whakahoki ki te āta tiaki i tēnā kōpūtanga. Nā he tini, nā taku whaia i kōrero mai kia hau, wēna kōrero katoa. I au e haere tahi ana i tōku whaia, ka kite au i aia, e karanga ana, mō tērā mea, mō ngā ahua katoa hoki. Mena e hihiana te wahine ki te whakahoki mihi, ko ia tēnā taku tāna kōrero kia hau. Kaua e mihi pēra i te tāne, me mihi karanga kia rātou. Whakahoki mihi me karanga, nā. Ka wā te a koe i runga i te mana a te wahine. Koe e wena hu ona kōrero kia hau.
1: Tūturu ana rangi, he rere ke te tirohanga o te Māori i tā te tirohanga Pākehā me te hōhonutanga o tāwe kōrero nei me te huhuaanga momo karanga ia wā hei tohu i ngā kaupapa e pāmai ana i te wahine.
0: Ai, he rere ke nā te mea

0: Engari auara, ka reo i whakaaro pēnā. Engari i nāianei, e uana, e titi ana, e nā kōrero, e nā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga. E kawe nei, i nā āhua o auara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, e karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau e kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne. Engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, me haroana au e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari, me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: māu.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga
0: Kia
1: katoa e pāna ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Kā
0: i te
1: tiaki ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairi
0: i
1: ateke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā. Ko Engari, tāu e
0: hoki mai
1: kōrero
0: anō
1: nei
0: a
1: mō te
0: tērā
1: wairua
0: wiki,
1: mō te
0: ka
1: kōrero
0: whakahua a ngā
1: anō
0: kupu e
1: māua, ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei.
1: Davis, e
0: Ai,
1: pāna ki
0: tika
1: te
0: tā.
1: kaupapa
0: E
1: o te
0: tiki
1: karanga,
0: o
1: ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: mātou
1: Clarke Ahau, ko Kai
0: ki
1: Hautsu
0: ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora
0: e
1: mai.
0: pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaako ana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E āta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā kia kore e takahi.

0: Kerabu koutou i te wairua uru hou i roto i tō tātou reo rangatira nau mai ki te hōtaka hou nei, opuku hoe! Ki ngā tīma, tuatahi a ke he korokoro tū i te wahine nei, o te kupu paikatoa ki aia ko te rawe.
1: Rawe!
0: Koreira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moe ana he kahanona ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana, ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka. Ko karena! Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga torutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga. Ko tāna kupu Māori paikatoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko taimai te wahine nei. Ko Irini Tipene Leach. Ko tāna ingwa tuatahi ko Jeremy. Ko i tahi atu ko Boe ko Tarni Hoki. Ko Tārere Maka. He pakanga ka kitea karonga hoki tātau i te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
2: Apai.
0: Ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātau?
1: Pai ana.
0: Kori te tātau a, ki te pakanga nui nei?
3: E hara.
1: Karawhio mai.
0: Nā reira, i tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi, ke mōhio katoa tātau kōwai kōwai, ne? Nā reira, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei, ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki awai? Ki o koutou whakāroa.
1: Whakārohia. Tai anō tēnei kuia kā riro nei. I tēnei tautonu nei, no reira. E mohio ana tā tau, tokorua kei tērā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia ko te hea ki oko te kōrua whakaro. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
1: E haraia tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
0: Te nene
4: na
0: te tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
1: Ai, no reira.
4: Ko mata ia ki te kōrero no reira.
1: Ai.
3: He hoa tātou?
1: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
0: Heke tū, kai te tikara wāti.
1: Yeah.
0: Kia ora! Kia ora, heke tū.
3: Mihimai.
0: Kuro mai kia.
1: Kia ora,
3: tēnā mahi nui hoki.
0: He nui tonu ngā atua reo ki au, engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā ki au.
5: Me te Māori o te reo.
0: Me te Māori, Māori ro atu nei.
5: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
1: I te noiho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara, engari i te rā wā poto i kite au i te nui o tōna humārie. Me tāna aroha nui ki te reo.
5: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tāna tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
0: Tāna tino kai Māori.
1: Kūmara.
5: E kai Māori rā wātu te kūmara.
0: Kai te kite au te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
1: Kūmara te āhua. E mea nā koe he chapa-chapa.
3: Ora, whakakūmara ai.
0: E hara i te kūmara ko tahi no aiho.
3: He whakakūmara ai.
0: He hara kōrua whakaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āhu.
3: Karakau kia.
1: He
3: tika rātua.
0: Me whakae.
3: Me whakae.
0: Me whakae. He tika.
1: Tika.
5: Kai te tika rātua. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hāngai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, hāngai ana tēnei kia orini. Tika te
0: rua kē wā māua.
5: Te kākui whakāro anō,
1: te rua kē māua.
5: Nā reira, kai kōhua te kai pai kia orini, kai te tika tēnei, kai te karā nei.
1: Kai kōhua.
4: Kai pātiti rāne.
3: Kai pātiti,
1: ai.
5: Tirohia te āhua te tinana.
0: Ai, tai ana e rā te kōhua.
3: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
1: Kei hā te whakaaro. Ai, kaorani. Kei teka rāni.
6: Teka ki au.
1: Teka.
5: Teka. aroha mai, hoa mai kai te tikara.
2: Ai, ka aroha koutou.
5: Ka aroha koutou.
2: Kare koutou ki te tinana, tino, kai kohua te rā tino. Kai kohua, kare, o te wainoe ho te kai.
3: Me he me koe, kai kohua.
5: Ke mohi hoki koutou, tēnei o ngā puti puti, i tūhi hoki ia i te tau, a kutahi mano i warau i wa te kaumā whitu, ki te taha o te rōpū manuhia, ia e mahi kapa hakana. Nā reira, koe rā, te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapa haka, mohi anau, he tokira wāti koe ki ngā mahi kapa haka, mo te toa ngā kapa, rā, te whare kura, o rā kau maga maga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he te karā nei tēnei e wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki aia. Kei te tika, kei te karā nei.
1: Kia kaihana.
5: Kia kaihana.
2: E me ana koe pai ki aia tōku tero.
5: Ko te kupu pai ko tō ki aia.
1: Te hero atu tēnā.
2: Ko tō tero.
5: Ne? Kai te tika, kai te kara.
3: Tō tero.
2: Tō tero.
5: Tō tero.
2: E pai ki aia tō tero.
3: Hei miti mai.
2: Te kupu, te hianga tō tero.
6: Hongi hongi.
7: Kare ai te whakapono.
2: Kare koe i te whakapono.
3: Kare te whakapono.
7: Kare
2: he he he. E tūmai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tūmai tika tika tēnei. Me tuku reta amu amu tātou ki te kura o rākai mana, mehe me koe rātana.
5: Kia tere, kā te whakauti?
3: Ka hore mātai.
2: Ka hore mātai.
5: Kare koutou te whakae, aroha mai, he tika rawa.
1: Rūkahu, he rūkahu, ero.
5: Kāre i te paku rūkahu, aroha mai.
3: Kia tere,
2: me korerai ki tōtu mai.
5: Kia koutou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
1: Hika.
2: Hika.
1: Māmana.
2: Ka pēnā taku kōrerenga.
5: Awai, koai.
2: Oh, kaua e pā.
1: Koai.
5: Koai.
7: Kia haune ko tātere.
1: Ai.
5: Ko tātere?
1: Karo he, kai te he.
5: Kai te tikara wātu e wāma ko tātere. Hika mā.
2: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
1: Ai.
5: Pātai whakamutunga kia koutou.
2: Me roro kau noe hoi.
5: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga. Mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
1: Oh.
5: Ko wai te tangata nei.
1: Oh.
5: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
2: I...
5: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
2: Tēnei taha.
5: Ā. He whakatika hapa te mahi.
2: Kai te pērā kē tērā.
7: Kā rehe
2: o te kōrirohia. Kā rehe take o tēnā.
5: Ko wai.
7: Kā rehe take o enei tokorua.
2: Kia mātau ko kai
7: hana. Kai hana.
5: Ka mai.
3: Ko te tahi o rātau tokotare.
5: Kai te pātau. Ko
2: te hana.
5: Ka pai, ko pai, kai te tika. Paki paki mai.
1: Ike ia kei hana.
5: Pai.
1: Ike ia kei hana. Kau, kau, kau, kau, kārena. Ike ia kārena.
7: Ko au ike.
5: Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaroha.
1: Kau,
5: kau, kau, kau. E kei mu, tere kai te are.
2: Ka tai te moe moe a waro kei ko tēra.
5: Kau mai wama, he kei mu, tere kai te are. Me whakaputi, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe ho kē tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he huama.
2: Ae,
5: kīwaha pai. Kia rite mai, kia re.
1: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
5: Ka mai, kia rite mai. E hoki.
1: E hoki.
7: E hoki.
1: E hoki.
3: E hoki.
5: Pai ā. E hoki.
1: E hoki.
7: Hei aha tāu.
1: Haere.
5: Haere.
2: Nā wai tāu.
5: E hoki.
1: Pōtero.
5: Haere.
2: Kaitoa.
5: E hoki.
1: Oraho.
5: Haere.
2: Tōtara.
5: Hei aha tāu. Haere.
3: Haere. Haere.
7: Haere. Pai ā.
5: Te haunga hoki.
1: E hoki. E hoki.
7: E hoki.
3: E hoki. Tō māma. E haere.
1: Pōtero.
3: E hoki. E hoki.
2: Pai ā.
1: Pai ā.
7: Pai ā.
3: Haere.
5: Haere.
3: Haere.
5: Haere. Haere. Tewa tono ka mai. Ka tera mai. Ka e hoki.
1: E hoki.
7: E hoki.
1: E hoki.
3: E hoki. Pai ā.
5: E hoki.
1: Tōtero.
5: Haere.
2: Kaitoa.
5: E hoki.
1: Hai ahatau.
5: Haere, haere toru. Hika mai, wama kai te rungo ka tōtātau ki ērā o ngā kupu ētahi. Mō te hunga pake ki kē tērā. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamariki ere ngāri hoki mai, a tōna wae wama.
3: Naina, naina. Naina, naina.
5: Kama, hara toru, hara toru, hara toru. Hoki mai anō e hoa mai hāre kenei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Hono i te tuatahi,
2: ko Leon Blake nā reira e te parata, karawhio mai. Tihe mauri ora! Tai hoa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ā tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha, kai te hihi a rātou ki te pana i ā tātou ki te mate. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
6: Nā taku kai huka, e pēnā nā taku
3: āhua.
6: Kua tino whai kaha hau, mena karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka, me whakai te huka, me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu, marae pūngā were were.
3: Engari marae ora.
6: Mā keihana e kōrero mo te whakatau ki Nā Utarauraurau, mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou. Woo!
2: Karawhiu atu.
6: Titiro koeira te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga, pērā i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e hoa mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore. Ka eke koke. Kao, kao te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi. Nō reira, ki te kai huka koutou, ara tirohi a Pānia i te iwi. Kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, koeira noe ho.
8: E ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikamā. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
2: Kā re te rai mō, e titiro e
8: titiro. Kā musu titiro, kā re rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o
2: hātika. Koenei mātou e mō hi ona.
8: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E haramai te tehi ahua. Tēnā tātou. Ko te kai a te rangau tira, ko te hinu, tēnā
2: tātou.
6: Tino reka tō kōrero, kai
2: hanga. Tagai atu.
9: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
3: Ki te whāngahi a te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro, ngā mai mua tū pāpaku. E tuku nei a koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma, he haere ki te whakapakari tinana, kai ngā kai tika. Ana ki te pēna ka rite te pā uaua ki o mātou tinana o tēnei tahane. Nā reira koe nei. Kia ora tā. Kia ora tātou.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
10: Kia ora. Hoki ka kōrerohia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
2: E ora i te tangata i te kai hura.
10: Kamate mohi ona tātou tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
6: Karekau.
10: Maroke.
3: He kai ora.
10: Maroke.
3: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
10: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea. Kāinga,
2: kāinga.
10: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
6: Kia mate.
3: Ka kai one nohe o manu.
10: Ai.
6: Woo! Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatake nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hea tū, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
3: Ko ma mau koe i te kaupapa.
2: Ko te mate.
3: Nehua, nehua.
2: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, te ki ngā kai o ngā kua wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
11: Kia ora ngā iwi.
5: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika, e hua mā. Hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā, e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea, ka mōhio tātou, kōwai te toa whakai huaka o tēnei wāhanga, ka amatū ka mōhio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
6: Kia ora koutou, mamana mā.

0: Kia ora wā tue, hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Wea noe hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e?
1: Ko te take i tō aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā ko tāra wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iu i Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Iti rawa te kai.
3: Kia ora, kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa, ka timata ki tēnei taha, whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, karawhi o mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehere koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha
5: mai. Mehe, hai.
1: Mehere koe. Mehere koe ki te tūkama. Aroha mai.
0: Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā inare.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tērā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whaia e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Kāore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tātou ki kore taki ko tērā.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kāo, kāre tērā i whaihua, aroha mai.
3: Koe nō pai tērā prakiti i
0: tiare. Kāo, kāo, tērā prakiti, pai tērā prakiti. Anai, anai te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatū ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatū ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiaia?
2: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hona.
1: Whatū ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: I tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatū ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te ai tū ai te ure, mena ka are he tara.
3: Mā te ana i te rai.
2: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wae mā tai hea.
0: Mano, mono kumutu te wākia tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te rakuraku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Kiraro nei.
0: Kiraro, kiraro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
3: Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tumata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Whā. Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, kā mai koe. Kā mai koe ki tēnei tā.
1: E te atua kuarui a
0: me. Ka pai?
1: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā. Kā mai koe.
3: Tītū.
0: O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
4: E te atu hao.
3: Oh, ai pai.
4: Whakamoe me te atu hao.
0: E ka mā, aroha mai. Kei te he ngā kupu, ki te nei taha. Kare, koro I te pakimohia.
6: Kei a koutou.
0: He waiata tino paira mā te waira. Rongonui. Ki te nei taha. Toru, rua, tahi.
4: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
3: Tafi!
0: Hoki mai, aroha mai. Me paki mai. Me paki kāti, kāha koe, kore take I tēnei taha.
3: Kāore te atu I te aroha mai kia mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tā e te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e hoama, ko te tima o Pānia.
3: Kiaore te atua.
0: Nā reira, ko reo ia ko tau. Te karahipi, te
6: kaimarihama. Nei ko te mea kino ake ka toa.
0: Nā reira, ahu nei ko ina. Ka pai. Nā reira, Pānia, kuru mai ki au, ka haku sau.
6: Nā wai tēnei whakatau.
3: Ko te katukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama, te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
6: Okay,
3: mā te whānau o Waimārama, e tika ki te tangata
6: tika. E tika
3: ki te mahi. Mā tiki te rakuraki te kiare.
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi I te rā nei. E mihi ana kia koutou I mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou I ngā wā katoa. E hara I te mea me kōrero I te wiki kotahi, I te ao. I te pō, kauarae, ware ware e hoa mau tonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ake nei. Kia koutou I te kāinga, ko te tumana ko ia, he wairua katakata I rungo koutou te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.

0: Kairangi. Whakaro mai runga i te iarere o Tahirau Ira Kati Iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Koe ngai, te reo o te Aotearoa Poa.
1: Te pū o te whike. E kia na te kōrero, mā te hopu i te pū o te whike kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, i pū ea ea ake. I roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e reira.
2: Nau mai e te wairua taketake o tāne nui ārangi nā o te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nā onu whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātau katoe tēnei a hurihuri. Tēnā koutou e te iwe, hakanono ki tēnei hōtaka, ki te ingoa, ko te pū o te whake. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, ki etahi pēpeha, te mātauranga whānui, te ao Māori, wērā mea katoa, e te kohi-kohi kōrero, te kapo i ngā hakaoro ngā tāngata, e mōhiwana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. Ki tēnei nā, te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero arā ko ngā pū manawa e waru o Te Arawa. E maha ngā kore nui ngā kōrero mo te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe i tēnei kaupapa i te rā nei, e te putangu ana kōrero mo Te Arawa ngā pū manawa e waru. Hakarongo mai tātou, a ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scotty.
3: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtou e whakarongo pīkari mai nei, mai nā ki e nei, maramara kōrero mo te pūtaketanga mai o te pepeha nei o ngā pūmanoa e waru o Te Arawa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tupuna whakahirehira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne, te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri, te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawariki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tiki o te rangi, ki te tiki ngā ki te o te wānanga, o tira ia hei tāietahi ki te tiki i ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei. Ko tētahi o rātou kuia te kaitiaki o te pū motomoto ki te rangi tūhāhā, anā, ko pū haorangi tērā. Nā pū haorangi nā rūtau, nā rehua ariki, a tāne i pure, nā tāne i tohu, nā tāne i tohi, ki te karamatamata o maunga nui. Nā katapai ni iho a tāne rātou ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā, he wā tōna, ka heke mai a pū haurangi, ka moi i te wahine ato i te huatahi rā i a kura i monoa. Ka puta mai e ko homairangi, ka puta mai ko tāwhiri ārangi, ka puta mai e ko oho whakataretare, ka puta mai e ko oho matakamokamo. He oi ko oho mairangi te tūpuna nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa i tiaki. Kai aia hoki te mana o tērā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, o tēnā motu, ki te whare wānanga rā, o tira i oho mairangi, te mana whakahaere i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi, ko rua muturangi kuia te tangata nāna nei, te whake i whāia mai nei, e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira, nā oho mairangi ko rua muturangi, nā rua muturangi ko mawake, nā mawake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atuamatua. Nā toko ono ngā tama atuamatua, koenei ngā tama, i tako tako ai, i a rātau, te ingoa nei o ngāti oho mairangi, te ingoa, tuatahi, hei tā etahi, mō te iwi nei o te aroa. Nā, ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rākauri, ko humai tawhiti, ko oro, ko māka. Rākauri, ko tāna tamu, ko ngā toroirangi, ngā kāmoia ngā toroirangi, I tāna wahine ia kia aroa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangi moana, nā tangi moana, ko kahukuranui, nā kahukuranui, ko rangitākumu, nā rangitākumu, ko mawake nui, nā mawake nui, ko mawake roa, nā mawake roa, ko mawake taupō, anā nā mawake taupō, ko tūwharetoa. Nā ka moia tūwharetoa ia rangi uru, ko e hoki te wahine a whakaue, tērā o ngā tūpuna o roto, o roto rua, ko ia hoki te ure tū o te iwi o Ngāti Whakau, e te iwi anho nei ki Rotorua i tēnei wā. Ka moia tana wahine e tūwharetoa, tana wahine a Rangiuru e tūwharetoa, anā ka puta mai ku tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tūtāne kai, no tūwharetoa me te arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kororotanga tū māku ki a kūtou iai nei i te mea, te tahiwana tama ko tama te kapua. Tērā te wā, ka uru atu a te arawa ki roto i ngā whawhai, ki o Enuku Arikima, ki a toi te huatahi mā. Ko te kuri, a humai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi, tērā me te kaha maru o te whenua i te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā utau te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake i te takai, i whakamahia e toi te huatahi, hei whakatikatika i ngā whewhe o rungi ana waiwai, Nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawā ke heri te tērā hei tātou i te huatahi ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tipu te riri i te rā huatanga, i te rā mahi a te kurira. Nā wai, a kua hua ke kō ngā pakanga nui o runga i te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he ai ki etahi koera te pakanga whakamutunga i Wainganui a Ngāti Oho Mairangi me Uenuku Ariki mā toi te huatahi mā. Ka mate Uenuku Ariki i roto i tērā o ngā whawhai ka tapahia tana upoko. E o haumai tawhiti ki te toki nei ki a Tūtauru. Tērā toki kei roto i te whare pupuri taonga o Tāmaki Makaurau i tēnei wānei. Nō muri mai o tērā pakanga ka titoa e haumai tawhiti tana ngere puha. Ko te ngere puha nei. Kei te mahi atonuitia e ngā uri o te arawa i rungi o rātou marae, rā ko te whakaariki, tētahi wahanga iti noiho o tērā ngiri. Hoi anō, nō muri mai o tērā pakanga, ka tau te whakaaro o tama te kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, i takahia e kupe rā uru koata ki Aotearoa nei, ka whāia e ia ngā tohu tohu i whakarere i hoai e kupe ki roto i te whare wānanga, hei whaiwhaitanga mai e tahe atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia, hei, arata, apaparau, tūteangiangi, ki roto i te ngahere nei o Punganehenehe. Ki tā te kimi ngā rākau e tika ana, hei hanga i tētahi waka moratau. Ka kitea ngā rākau nei, anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto i te repo, ki roto i te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau i muri te tau kotahi nei ki te tāra i ngā waka, katahi katoa ia ki te whanga piku i whiti, waikuta te wāhi i reira te waka e takotoana, anā ka tīmata ki te whakaoti haeri te waka, anā ka whakapiri atu i ngā kiato i ngā raupine, ka hanga ia hefare atua, ka whakatūria ngā rā, hea mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa i mahi e ratau i Waikuta i te whanga o Pikupiku Iwhiti. Katahi ka tono i a ngā toroirangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga i taua wā, ke heke mai i tōna whare ki te whakatapu i te waka. Nā ka oti tērā ka tīmata ki te utā tui ngā tino taputapu ki rungi i te waka, mārere o te rangi me kiwa ngā hoi tāeki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau, I te mea he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. ana ko patapata rongo nui koe ra ngā tātā wai te taha Māui, ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o tāwhirirangi tingo te waka o Ngāhue. Ko tūtarangi haruru te rātu o ngā punga no te waka o whakatau pōtiki te rāra no, no Hikutoto. Anā ko ngā tani whārataki te waka, ko koro pupuhu i te taha Māui, rūriri i te taha katau, kataore i te taha i te kei, tau anui i te ihu, ngana ngana kiwa i te moana, hue tā puri a kahukura i te rangi. Ka whakaeke anō hoki ko ngā, ngā atua ake o ngā tio homairangi ki rungi te, te waka, aitū pawa te atua te whare wānanga uenuku rangi, te atua te whare maire, marunui, te atua te whare tapere, hue, hue pai tawhiti, rongo te, te aniweniwa kahukura arangi, rongo te ngāngana kuia te atua o ngā tio homairangi, rongo mai te atua kaitiaki a ngā torerangi iho pai, te atua kaitiaki a tamate kapua tai atu ki a haumia tike tike, te atua o ngā hua tupu a papa hurewa. Ka teika rere te waka, mohiana tātou ki ngā kōrero, mo te raru i hua ake i aratau e whakawhiti mai ana i te moana tūa rangaranga akiwa, nā ka ngana tamate kapua ki te tāha i te wahine ngā taroerangi i a kia aroa, ka ariri a tamate kapua e ngā taroerangi, nā ka karakia kia tangaroa kia, kia tāwhiri. Mā te anō hoki ke hua ake he, he te korokoro o te parata, hei horemi i te waka o te aroa me ona tangata anō hoki. Waimari e mātou, o mātou tūpuna i te inoi, i te pinono rānei a kia aroa, kia, kia tuku a ngā toroerangi, kia whakaia ki te tohu i ngā tangata ki te whakaora anō i te waka. Ka tai mai ki Aotearoa nei, ana ka kau mai ki Whangaparāua, ki Heanoaka, ki, ki Moihau, i Parehau, Raki, Tai Atura, ki Te Awa o Te Atu, i Whakatāne, a hoki roa mai ki Maketu, te kūrai o tihu a tamate kapua, ana kau mai ki te wāhia kia nei ko o Ngātoro, he tohu kei Maketu i aie nei, he tohu kohatu, hei kia ke maumahara ke ngauri o tēnei wā nei ki te wāhi i whakakuku mai ai te wako o te arawa i te moana nui ākiwa, ana ko ngā, ngā toro te ngō te rā wāhi. Nā ka timata ngā uri o te arawa nei, o te waka nei ki te, ki te taunaha haere i te takiwā hou, ko etahi haere ki te tonga o Waikato, ko etahi haere ki Rangitae, ki, ki te pūtake o te maunga o Tongariro, ana ko ngā toroerangi hoki tērā, ko etahi i haere whakaroto ki roto o Rotorua. Hoi anō, ko tamate kapui hoki atu ia ki Moihau, i nā rā hoki koe ra te wāhi i ngā kau nuitia e ia, mata poporetia nuitia e ia i te tainga mai o te waka ki Aotearoa nei, ka hoki atu ia ki reira, ka mate ki reira. I tonu ia i tana tamaiti mātāmua ia tūhoro matakakā, kia mahi ngā karakia tika, hei tuku ia ia ia ia manawa kia ore ana, ka he te karakia tūhoro matakakā, ka mate hoki a tūhoro matakakā. Hioi, ka, ka tonu a tūhoro matakakā i tanatama ia ihenga, mana hei whakootia ki ngā karakia tika mo tamate kapua, hei tuku ia tamate kapua ki Hawai ki Nui, Hawai ki Roa, Hawai ki Pāmamao. Nā ka oti tērā ia ihenga, nāwai, ka mate hoki ko tana pāpā tūhoro matakakā, ka hoki atua ihenga ki roto make tū nohoa i te taha o tana, o tana, o tērā pāpā ona ia kahumata momoe. Hioi nā kahumata momoe, ko taweke mai tahanga, nā taweke mai tahanga, ko enuku mai rarotonga, nā taweke mai tahanga, o enuku mai rarotonga, i noho tonu rāwe ki roto make tū, mo te kato o rāu oranga, taino atu ki te wā i mate ai rāua. Hoi nā uenuku mai rarotonga, ko rangitihi. Nā, ko ia hoki te pūtake tangamai o tēnei kōrero ngā pūmanoa e waru o te arawa. Toko whā na wahine, toko toru ara o ngā wāhine nei noroto mai o Tapuika, Tapuika koe rati iwi ātia, ōtia. He iwi anoho ana ki te takiwa o te puke, me tauranga moana. Hei anō hoki haere mai a hei marunga i te wako o te arawa, nā ko te iwi o hei ko Waitaha, kai roto o tauranga moana, Waitaha enoho ana. Koe rape a ngā iwi mā tāmua o te wako o te arawa. Hoi, rangitihi, toko whā wana wahine, toko toru o ratau no Tapuika, no te iwi nei o Tapuika. I te mea i rangitihi, i maketua rangitihi e noho ana i tana kawhakaturi e i a tana pātū watawata tana pā ate te rākau ko Pakotore te ingoa. Nā ka noho rātau ko ana wahine ki reira, anā ko tana wahine tuatahi ko rongo mai Turihuia, nā anā ko Ratorua ko Tauruao, anā ko Tauruao i moi a tāne moitara noroto mai o te whānau apunui me nge Ngāti Poro ki tōku mōhi o nā kua pirana ngata tētahi o Ngāuri o te rāhononga. Kahukare, nā ka puta i ai a rangi whakaeke au, a rāwa ko rangi auhia. Nā ko rangi whakaeke au, he wā tōni, ka haere atu rai ia ki roto o te teko, ka tūtake atu ki a Uenuku Rauiri. Uenuku Rauiri, he mokopuna tuatoru, tōku mōhi o nā tōroa te kai hautu.

hei āwhina i aia ki te, te whakaputa mai i te pēpi nei, auware ake. Katahi ka wenuko rawiri ka ki atu ki ngā tohunga, tēnā tātakina mai, te whakapapa o rangi whakaeke au, roroto mai o te arawa, nā, te otinga ake o te, o te, te tātakitanga mai o te rā whakapapa o rangi whakaeke au, ka puta mai te pepi, o mohi o rātou, ā, ko rangi whakaeke au, te pāpo o te pepi. Me tana ki atu hoki ke wenuko rawiri, e whānau tō te maiti, he wahine tapaia ki te au o rangi tae ki, e whānau tō te maiti, he tāne tapaia ki te au ere renei. Nā he tāne i puta, ka whakaingoatia ko rangi te au rere. He tino tupuna whakahira hira tērā, noroto mai a mātou o te arawa, me mātātua tūhoia no hoki. Ana, ko te wahine tuatoru, ko manawa koto koto, ana ka puta i aia ko rā kai au. Ko rā kai au te tūpuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki i a manawa koto koto o rāwa ko rangi tuhi ko kawatapuārangi. Anā nā kawatapuārangi ko piki au. Ka maharahara kapu kawatapuārangi ki a piki au i te mea kuana tamariki toko toru tuatahi. He wahine katoa. Ka whakārawa ke a kawatapuārangi, hei ahi au, whai ure tāne ai. Hei kawe i te mana, i te okumana ki te motu. Nā, ka maharahara kawatapuārangi kataia ka ki atu ki a piki au haere ki te maunga o Pirongia. Ka ireira tētahi rangatira e noho ana, ko rū tau pēr, rua tau, rua roa pēr tāne ingoa. Haere ki reira ki te tono i tāna tamāhine, hei wahine māu, ake ne pēr, ka puta mai he ure tāne i a kōrua. Nā i mue tāna haere atu ka whakatumatuma ake, ka whā ura ura ake te wahine a piki au ka ki atu, e tūwhera tonu ana te awa o takapū haia, ko te tikanga o tērā kōrero āna, e hoa, kai au tonu, te pitomata, ki te whakaputa ure tāne mō kōrua koto pāpa ko kawatapuārangi. Hio e kāre a piki au i aro ka haere tonu atu ki roto o Pirongia. Mea rawa ke ka moi te tamāhine a ruaroa ara i a rere i au. Nā ka puta i te rahononga he tamā, nā ko te tamane ko heke maru. Nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga e noho maira i te ahurewa tapu i roto o Tainui Waka i tēnei wā. Ko kīngi tūheitia tētahi o Ngāuri o te rahononga. Nā ko ia a Ngāti Pikiao e ka haki ake ne ko rātou te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honanga o Pikiao rāwa ko rere i au i puta mai ai a heke maru. Nā ko te tuatoru o ngā tama, a tērā honanga i Wanganui a rangitihi rāwa ko manawa koto koto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutunga nei ki a Papa Wharanui, nā no Horauta me mā tātua te wahine nei a Papa Wharanui, ko tana honanga ki a Horauta inara, ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi. Nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, nā ka puta ko tā rāua tama ko tūhaurangi. Nā, tūhaurangi, mi haro tūhaurangi, ka moia rongo mai pāpā he uri o Kahungunu. Ko ia te tamāhine a Kahungunu. Kahungunu rāua ko rongo mai wahine. Ka moia Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei. Anā, ka moia rongo mai pāpā ia tūhaurangi, ka puta ko uenuku kōpako. Anā, nau uenuku kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe mea tuki a koe i roto o te arawa i tēnei wā, i roto i te rohe o roto rua. Ko Ngāti Pikiao ki roto o roto iti, ko tūhaurangi kai te takiwa o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātou e noho ana me Ngāti Whakau e kai roto rātou i ngā tahataha o te moana o roto rua. Koe rā ngā iwi, tai o tira hoki ki maketu, koe rā pēr ngā iwi nui o te arawa i tēnei wānei, tai o tira kia tapuika me waitaha ngā iwi mātāmua e noho maira ki roto o te puke me tauranga, me tūwhare toa. Kei te pū take tanga, kei te pū take, kei te tā more more tanga rāne o te maunga tapu o Tongariro. Koe rā ngā iwi matua o te arawa waka. Engari ko te arawa e kōrero tiane i enei rāne, e hāngai pūana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru. Ara ki a ratorua taurua o rangi whakaeke au, rangi au hia, rākai au kawa tapu ārangi apu moana me tūaurangi. Koe rā ngā tamariki toko waru a rangitihi, koe rā te pūtaketanga mai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka, arā ko ngā pū.

0: manawa e waru o te arawa, ngā tamariki, toko waru a tamariki. E whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa, rauru rāne o te arawa i tēnei wā, kia rātou, ngā tamariki, toko warura. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pū manawa e waru, e pāna ki a mātou, ka whakahihi mātou, ka karate te mātou, ka koa mātou, ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātou, i runga no i ngā ienei rārangi kōrero mō mātou tupuna, te māia o rātou, te manawanui o rātou, te pūkeke o rātou, te pūnoke o rātou, me te mana rangatiro o rātou. Nā rātou nei tuku mai ki a mātou o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e waru o te arawa, he tino kōrero nui whakaharahara tērā ki a mātou katoa.
1: Oe hoa, me whakatā poto koe, whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tumo mō kōrero ki a mātou e hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai wērā tumo mō kōrero ki a tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mohi o ki e nā tumo mō kōrero, engari ko te mea ke hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a. Ka ngote haere ko e nei tumo mō kōrero ki o mātou hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou i tēnei ahurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingoa, tētahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au i te ingoa o tērā tupuna, o tāua, i rungu i te whare nui, te whare tupuna, i tētahi taki wā o rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, i kua kite te ingoa nā oho mairangi i rungu i te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atu puna rongonui, mō ohoro mairangi?
0: Gare te tino nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērā o ngā whare wānanga i kōrero atu rāu ki a koe i te timatanga o taku kōrero nei. Taku mōhi o kōrangi ātea rā nei te ingo tērā o ngā whare wānanga tapu, nau, tapu ātea, koe rā hoki te ingo o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui ākiwa, nā, ko oho mairangi te kaitiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga noi tērā, mēna rā i riro i āia te mana tiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu, tapu ātea. Kā re kore i whakangungua ia, i whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mātauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rāne i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne i te kaihau noi ho. Tai atu rā ki te rū ānuku, kia riro i ērā momo tohunga te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te āhua nei, i eke au ho mairangi ki te taumate ike eke o roto i te whare wānanga kia nei ko te poupou whenua. Ko era ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga o mua ngā poupou whenua. Kia hoke no ake, e fitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te rū ānuku, me te poupou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nihu i tētahi taumata, kia piki atua ia ki tētahi taumata ke atua no. Poupou whenua, e rua, e tōru, e whā whakatupuranga rāne, ka tahia nō koe kā kite poupou whenua i Wainganui tō iwi. Te nui ngā kāri eke ki tērā taumata. Me te nui o ngā momo whakamātautau, i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata, e piki atu ai rātou ki tērā taumata. I taku mōhio iho, ko e tahi o ngā whakamātautau, i roto i te whare wānanga, kia eke ki tērā taumata o te poupou whenua, ko te tai whakarākei, tai whakarākau tētahi. Te tai whakarākau tētahi anō nei, e rere ana koe me he manu. Ko te patu mauri, mā te karakia noiho, mā o kupu noiho. Ko te karanga āwha, ko te karanga taniwha rānei, ko te karanga i tētahi momo tipua, hei mahi i tētahi mahi māu. Ko era ngā momo pukenga, o ngā tohunga pēnei te rū ānuku me te poupou whenua, ka mutu me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō, ki te whakangaro atu i a rātou anō i te tirohanga a te tangata. Kei pōhehe, kia pōhehe ai te tangata. Ah, ko ngaro tēnei tangata, ka rei te kitea, engari kei reira tonu ia. Nā, koe rā ngā momo pukenga o e rā momo tāngata. Pōpou whenua o te whare wānanga. Nā, ki taku titiro, ki taku mōhio ko ho mairangi tētahi o era. Ka mutu, ko ia hoki te putanga mai o tērā hononga i Wainganui tētahi whatukura no te rangi me tētahi wahine no te whenua. Nā, ke heke mai au ho mairangi, ka moia kura i monoa, ka puta ko ho mairangi. Nā, kāre kore, nā te mea i heke mai he wahanga ona i heke mai i te rangi, he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā, koe rā no hoki te ki a te arawa waka, he iwi i heke mai i ngārangi, i te mea, kei te whakanui mātou, kei te whakamānoa mātou, i te hekenga mai o Pūhaurangi i te rangi rāno, ki te moia kura i monoa me te whānautanga mai o tō mātou tūpono o ho mairangi, hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti o ho mairangi. Nā te mea, no muri ke mai te ingoa o te arawa, ko te ingoa taketake ke ake o te arawa waka, o ngā uri o te arawa, ko Ngāti o ho mairangi, me hoke ake tātou ki tērā ingoa, hei ingoa mō mātou i roto i tēnei au hurihuri nei.
1: E te hoa, Scotty, tata pauna te wā ki a tāu, engari tāku e mohea, kua rungo au i tētahi kōrero mo te whakapapa. Rungo katoa, e tahi o ngā whakapapa i te rāne, engari koe, ko tētahi kaumātu e me tana kōrero ki au i mua, ko te taupapa mātāmu o te whakapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. Kua rungo mātou katoa i au kōrero i te rāne, mo e tahi o e rā tūmobo hononga ki te rangi. Tāku te ako ege te mihi ake, ka huri mai te kōrero i enei kōrero. A te arawa waka ki a mātou ki ngā kai whakarongo, o reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, te putanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manoa e waru. O hunutanga o ngā kōrero, te putangu mai o ngā kupu whakapapa. Tātou hononga ki te taumato o te rangi tērā. O reira tātou mā, tēnei ki kohau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka, po tēnei wā e mihi ake ana ki a koutou, ko rui mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako ki a pikina te haura ki a koutou, ki a heke ko ngā manaakitanga. Te runga rawa ki a tātou. Ki a tātou e hikoi koi hāre ana ki rungi te mato o te whenua. No reira hurinoa hurinoa, mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka huri.

0: Ahakoa he kanu hihou e whakapai tonu anau ka rongo koutou i te pukukata i te rānei huama, ka rongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Wairua! Wairua!
2: Te venua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meko! Wai ora!
4: Ki te papa o puke tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai e whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
3: I rei rā au, tiare, i rei rā
0: au. Ko taku tino mahi, ko te karere, kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Kei hea o tika ngā pere wei hongi.
7: Rā tapu, haula mai te kaukara ka i āta hongiri.
0: Ko te kōrero mā te panimata e āta huāke ai te wahine, awa te kawai ware ware, whakamahia ne, awa te wei hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ōri te rawa kia Mr. Chang, i runga i te kiri a te hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai, i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, ai, hua mōmona, i tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua. Tai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe
3: ki
0: Leon.
3: Kia rī te nākoe.
8: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kā rītua.
3: Ie, ki whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
8: Nā te heo te reo i rarua.
3: Ai. Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
9: Kei ngā puhi, manu o te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
3: Kia ora,
9: kia rere.
0: Pere, kia Māori te reo.
7: Kei ngā puhi, manu o te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
1: Ka mā.
0: Ka pai. Jeff,
1: te panu.
3: Jeff, kia kaha.
7: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
0: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
3: Kua pai te wā kia tātou.
9: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tirua. E puhia mai nei. E ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhinua. Wano, ko te kēmu e hāre ake nei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
3: Koutou katoa. Koutou
0: katoa.
1: Tātou katoa.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Kia koe te wā. Te kaha, Jeff.
9: Hea tēnei.
1: Tangata.
9: Oh,
1: Nga te whānau apanui, kiriata o poi.
9: Kiriata, kotana ingoa, he.
8: Taika Waititi.
1: Ana.
0: Pai.
9: Nō te kai.
8: Piripi.
9: Kia ora.
1: Hei wai.
9: Rōria ki tō ingoa tapu. Reo kihi, reo kihi.
1: E ringa i te matua te tama...
0: Te kōti?
9: No Waikato, he wahine, nāna i whakaimoa, te panekiritanga.
8: Te rita pepe.
1: Te pāpai o te wai
8: Te pāpai o Pānia, honiki.
9: E honiki. Tangaroa
1: whakamautai.
8: Maisi.
3: Kia ora.
10: Maisi.
1: O te kapo pango no te wha nongat pro.
8: A hau iau e tamariki ana.
3: Moe moea.
8: Nga te pro au.
9: Nga te pro au.
0: Whakapiti. Whakapiti. Ka pai. Ata whakarite, Jeff. Ai. Me whiriwhiri anō koe i tētahi.
1: Tēnā. Ai. Tēnā.
7: Piki anata.
3: Piki anata. Piki anata.
9: Piki anata.
1: Ana.
3: Piki anata.
1: Ma tapu tapu.
8: E tapu tapu.
3: Tapu tapu. Tapu
8: tapu.
1: E te moio ngā tapu tapu.
3: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
8: Rewai. Rewai. He mea.
1: Paupo.
8: He mea hei. Hei.
0: He mea
8: hei.
0: Hei te bohe.
1: Te pune.
8: Kau te tapu.
1: Rewai. Hei. Te pune.
8: Hei.
1: Pune pune.
8: Hei whakamāna i te kai.
1: Pune
8: pune. Tapahi.
3: Tapahi.
1: Tapi a te nahi.
3: Pārawe.
8: Hei.
3: Hei.
8: Te kore, i muri mai te kore, ka puta te.
1: Te pō.
8: Ai!
9: Te rā,
1: te hoi.
8: Hoi, ai, he hoi te rami. Ai,
3: Ika mano! Whakaurua ki te tara o te wahi
8: mai. Te tauaro o te rā.
9: He pango te tara.
1: He tō haurei! He tō haurei!
9: Ka piti te ahai. Piti te ahai te pō.
0: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai ka tonga mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
1: Hina.
0: Kia taha koutou ko tō tīma.
1: Ata haere, ata haere.
3: Oh, nā, ko Maugi dērā kaupapa inā, ne? Ai.
8: Karāwhiua.
1: Pāhi. Pāhi.
3: Potai.
1: Ai. Pāhi.
3: Pune. Pune. Pune. Roa. Pune.
1: Ai, te pune, te pune ro.
3: Ruri.
8: Te pune nui, te pune roa, te pune ngāhi.
3: Pune, pune.
8: Mata pune ngā.
9: Oh, ka rawa, ka rawa ki roto i te, ka rawa ki roto i te.
8: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
9: Kua!
8: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
0: Ai, whiriwhiri hia.
3: Whiriwhiri hia te tehi atu.
7: A ko te ropu kapa haka.
0: Anai. Oh, ropu kapa
3: haka. Koe, kai hakoe.
0: Ka tahira
8: oku. Mama, rawa te
1: rā. Nei, he kaupapa pai.
3: Oh, oh, oh, ah.
9: Oh, te arawa mihi.
1: Whakahuia. Mātara i ore.
9: Kare mātara.
1: Tawira mai tawiti. Kaonga mai tawiti.
9: Nei. Mok.
3: Ai.
9: Whā, Kelly?
7: Te taitanga.
8: Oh, ai, he rau e tēnei.
1: Ana, ana.
8: No te
1: waipai namu. No te waipai namu.
0: Kai te mohe o kē kōtau. Kia ngā ki te waiata koro.
9: Te manu, te manu.
1: No kaitau.
8: Raki, raki.
9: Te.
1: No te taita mele, tēnei rōpū.
8: Whatu, whatu kura.
3: Tēra.
1: Te roi mata.
9: Wai kato. Stevie.
1: Stevie. Te kōmaka tōkere.
3: Kia ora.
1: Te tai hau auru tēnei rōpū.
0: E noho koutou, e noho koutou. Aue. Kāre kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuririra wātui ngā mahi whakārira. Hano, hae, e haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuria ke ngā tā ngā manawa. Nā reira kia paira wātui te whakatā. Hoki mai anō. E te tī, e te tā, hoki mai anō, e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei, e ora, e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātou i eke panuku, huano, i nāe nei, ko ngā mahi tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha, te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
3: Kia ora, Tiare. He nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, i Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mo tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mo te tau tohe tohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui. Mātāwai, huri ana i te motu, te kōrero. Mm. Ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri te tangata.
5: Tika.
3: Te ahua nei,
5: ai, pera.
3: Ka pera te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Ai. Hei aha ngā hui, ai. He nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
5: Kia toru kapa.
3: Mutura wāke, ai. Kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
8: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raro i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i te rā kōrero.
5: E mea nā koe.
8: Te take me hui tātou.
1: Ana.
8: Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te hē kē wē rā mahi. Ka mea koe, au, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi au te mahi. He pai a te rā i te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noa iho ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāre e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui tēnei, i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Ira te take kai te hewana kākahu, me hui.
7: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
8: mo te
7: he hui, mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā,
8: ana, e
7: ngā kui,
8: nei.
7: Te whenua o ngā kui ni. Aha!
8: Kei te tika hoa,
7: ki take, kāre koe i tātu ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
8: Pai te kōrero
7: rā. Māramau i o kare aroto i mea tui kia koe kia kaua e haere ki te hui, nā te nui o ngā hui a tēnei tīmā.
3: Ai,
7: mea te me tō kōrero mai, ai, me hui tātou, me hui tātou, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
3: Kia ora.
5: Ai, e tika ana tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. He anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, ka whakarono ki ngā kōrero. Ka whakarono ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rāne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. Hei, tai tuku au. I te tīma. Toka hou o wera. Ai, kahurangi. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, ka tai atu ki te hui. Kia, ka, ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona au ki te mapaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e, tai.
9: Tata, i rongo kaita i ngā kōrero o Akumātāmua me ki, kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā e te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kōtātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi, engari oi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te... I ngā... I te hui, he maha ngā hui! Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou. Mahi, kau e mahi tētahi atu hui. Kia ora.
1: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
8: Kia ora, hui, hui.
1: Me roti ngā wai a tā katoa o te motu. Hui e tāki e! Nō reira e koutou mai, no hono hopani ana i gai wenganui tō koutou. Tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te kēmutoa. Ana, anei te kēmutoa.
7: Ana, hui ki te kai rā nei.
1: Ana. Ngā mea rua. Ka māre na te kai ki te hui. Ana. Ko te hui kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou i ngā wiki kua pahure, kei te toa mātou i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
10: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa.
8: Ai, kei, kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināine, kua pai te mahi. Ināine, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena i whai hua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. Ne, e kite ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
1: Ana, hui hui.
8: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Ne, engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai. Kia he a mātou mahi,
9: kāre mātou
8: i whai, kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
9: E hui tēnā koe, i māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe, hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe, tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take, mai hua, ka puta e a koutou hui, tiki a nei. E tō kāpene, kāre koe tai atu, engari tai atu koe no reira. Koe ne te ahua te Māori ne,
1: whakatangi tērā putātara. Whakatangi tērā putātara.
9: E rui, e rui, rui a taitea, rui a taitea. Ngā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapatapa tuhu ki tarongi whakae ai a kaua no kai rua te kotipu. Ka pau te rua haorangi, te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai, me rua haora mo te kai, nā whai anō, e tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
1: Tūpuhi!
9: Ngā whai anō kare ma te huka, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
8: Ka moe te hui
10: ana. Nā reira, i wama kore mo katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei, ka mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wahanga tuatori kia rongo koutou kōai. Te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā.
8: Ae, hua makarongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei. A kuni koutou ka mōhio hoki ko ai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou. Pānia papama. Kai te tau ori te kā mā kai tēnei wā. Hueno kai te pai te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko wai ahau. Nā reira. Ko te mahi he whakamahi te whakatau ke he whakamohi atu. Ko wai te kai whakāri, kai wai atarānei, irunga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
1: Tēnei tangi.
8: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
1: Kia kā.
9: Titi.
8: Nui ngā titi.
9: U ki te kaupapa.
1: Titi rangi.
8: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
7: Ai.
8: Oh, anei gē da tui. He wahine no Amerika.
1: Nicki Minaj.
8: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
9: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
8: Ai, yawa.
10: Hāpai, Winston.
8: Kamau tui, Pānia.
9: Dolly Parton.
7: Pare, pare pātene.
10: Dolly me pātene.
7: Pare tare.
8: Pātene me.
9: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
8: Benson.
7: Vin Diesel.
8: Vin Diesel.
9: Paul Walker. Kahore.
8: Kahore. Miss Daisy.
9: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
11: Clyde.
9: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena iahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
1: Te amorangi ki mua.
7: Brad Pitt.
9: Kau. Tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
8: Te Hoariri o Jerry. Te Hoariri o Jerry.
7: Tom Cruise.
11: Yeah.
10: Tame kuru.
7: Tame kuru he.
8: I te whakatau koe I te hea wana.
11: Top Gun.
8: Oh, Top Gun. He.
11: Oh, pēnei.
8: Oh, he prēnei.
10: Oh, he prēnei. Oh, he prēnei.
11: Ko te amorangi. Beyonce. Ki mua.
8: Kylie Minogue.
11: Ko te hāpai o
10: ki mua. Kanu kia mutu tonu. Kanu kia mutu.
7: Ah, Kylie.
8: I te mea noi o hau.
11: Tutuki.
10: Ai. Ko tutuki? Hāpai. Tutuki nā.
8: Kylie Minogue.
10: Te katoa o te whakatau ki o ama.
8: Ai, tika tāu.
7: Ko te amorangi, ki mua,
8: oh,
7: ko te hāpai o, ki muri o.
1: Te re tāwira.
8: John Rawls. John Rawls.
7: Elvis Wyatt.
11: Elvis Presley.
7: Kia ora!
10: Tino Presley.
11: Te tōpera, kotoa e ne.
10: Ke kaha rā koe Jeff Rua.
1: Koe tēne.
7: Ke kaha rā koe. Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
8: Barack Obama.
7: Kare o te mua o tēnei tam. Ko Rob Ruha. E tā, tana ingoa, tā tita.
8: Tapi the Sharples.
7: Tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no te tima kahurangi.
8: Kare, hā, kia, kua ina.
10: Te raru kai te hāro.
11: Oh, ki no rāwe. Kā rihi a ngā wa aho o tāng wāhanga.
10: Kai te pai, kai te pōhau, kai te pōhau.
7: Kai
10: te pōhau, kai te pōhau. Ino ho. Kōrā, tāke, Jeff.
7: Uki te kaipa.
10: Kōai, kōai.
7: Kōai, kōai.
8: Oh, Etta James.
7: Kōai te.
8: Kai waiata.
10: Kōai tirihana.
8: He kuia.
11: Pono ki a māua. Kei te wapono māua ki a koe.
12: Kare ai te boi o. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
8: Kāre, pakurite.
12: Orite, taku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
7: John!
11: John Lennon!
7: John Lennon!
10: Kei te pai, kāna pai. Ka tahira oki.
7: Kei te hari kua. Kame o mahe ko.
8: Fiance! Ko te amorangi ki mua.
11: Kraiti!
8: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au. He wahine au.
11: Diana Ross!
8: He kai whakari. He kai whakari. He mangu mangu.
7: He mangu mangu.
8: He anu anu.
7: He anu anu.
8: He nui ngā makawe.
1: Kei te whakari. Whipi
8: kaume.
10: Nā mai pāne a kia tere.
7: Ko ai?
1: Whipi kaume.
10: Kia tere. Me tere, me tere.
12: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino rongonui ake i ahau.
7: Jay-Z!
8: Jay-Z!
11: Haramai taku wahine.
10: Nā reirei wanga komutu, kai te mohi hoke tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
1: Tātou.
10: Tēnā kōtā.
7: Ko tahi a tahi a te hui!
10: Ko tahi a tahi a te hui! Weno, e tū tātou he wai takai te haere.
8: Ai. Ka ki te tātou mena i whai hua te kore hui.
10: I mua i te waiata e mihena kia koutou i mātaki i te kāinga e uha mā. Hoki mai hai a pōpō i te mea e moeho nei au he mahi pāre kā anō kai te haere i runga i te hōtaka nei o puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Kau e ware ware, kia kā ki te whakatairanga i tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Mārie.
11: Mā te hui ka aha.
7: Ka aha?
11: Ka ngā.

0: I a rātou anō, ko tātou ngā pūpā whakaea wawata o te hunga kua okioki. Nau mai, piki mai, kake mai. Kia whakare wahia e tātou, tō tātou waka. Kia mihia e tātou o koutou hoa ako i roto i te akomanga o ako. Tēnā rā koutou e ngā ringa waihoe i tō tātou waka kua tau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga. Tēnā anō koutou katoa. E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. I te wāhanga tuatahi, kā rewa te waka. Arā, ka tukuna he mahi whakarongo mātakitaki hoki, hei whakatakoto i te horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, ka tere kitai. Arā, ka tukuna he whakamārama mō ētahi āhuatanga o te reo, hei aro mātai mā tātou. Tuatoru, ka pai ki uta. Ka whakahaerehia ētahi mahi kōrero, mahi ā tinana hoki, hei whakaū i ngā āhuatanga o te reo, ka tirohia. Tēnā. Ki te whakahua au i te kupu manu. Koera te tīwhiri ki a koutou mo te kaupapa o tā tātou mahi whakarongo e haere ake nei. He manu. Engari, ko tēnei manu e hara i te manu no te wao. Ko tēnei manu no manu tūke. Kei te mohio koutou no kaiwhea a manu tūke. Kei te taha whakarunga, whakararo rānei o tūranga. Taua manu tūke rā. Kāti, ko tēnei tangata no manu tūke no te tai rāwhiti. He tangata rongo nui i te ao pāpāho, ko ana mahi i mua i kitea i runga i te hōtaka o tahi, rua, toru, whā, pūkana. Ko ia tetehi o ngā kaiwhakataki o te rā hōtaka, tetehi wāroa. Ko wai te tangata nei? Mātai. Ko?
1: Mātai.
0: Ko Mātai wai?
2: Smith.
0: Ko Mātai Smith. Ah, ko ia hoki. Ko ia te kai kōrero, ako tonu ake nei, ka whakarongo tātou ki etehi o ana kōrero e pāna ki tetehi hui i tai atu ai ia, i tō atu ai ia i te tau 1995, taku mōhio. Hoi anō, kia tahuri tātou ki te whakarongo ki ngā kōrero a Mātai.
3: Me hoki aku mahara, ki te tau 1995, I tū au i taua tau mō te kura tuarua o Ritana, i roto Tūranga Nui Ākiwa. Engari, taua tau i tū au i tū te whakataitai a motu ki konei, ki Tāmaki Makaurau, ki te tapawhā o Aotea me ki. Kuau te maanga i kōrero mō te wāhanga o te korimako. Ara te senior English, ne? I tuatahi au i roto i te wāhanga o te kōrero tene, te kōrero ohorere. I taua tau, nā taku mahi whakamihi ki etei whakatoe, engari whakamihi ke, kia Timoti Karetu i taua tau. Te rāpea koeira te take i huri ngā kaiwhakawā me te whakatau whakamutunga. Oh, me tuku ki a Mātai, nā te pai o tana mihi ki a Timoti. Ko waku kupu akiaki, whakahau i ngā rangatahi e whai ana i tēnei kaupapa. He kaupapa nui ngā manu kōrero mō ngā rangatira o Apōpō, ne, ko taua kōrero rā. Nō reira kia koutou, e takatū ana, ka tū ki te whakataitai, te paparewa, te papa whakatū waiwai o taumā hekeheke me ki o ngā manu kōrero. Kia kaha koutou ki te whakaputa i o koutou ake whakaaro mō ngā tini take o te wā. Me te mahara hoki, he nui ngā ture i roto i tēnei whakataitai. Me whai koe ngā ture, i pērā taku ki nā te mea i au i roto i te whakataitai, e mea ana te ture, me ono meneti noiho te roa o te wā. Kei a koe, hei kōrero māhau, hei whakaputa i tō kaupapa kōrero. Engari ahau nei, i raru i te wā, i taua wā, nā te mea i kōrero au mō te 16 meneti kē. Nā ko nā ka raru a Mātai, ka tuaru au, me ki. Hoi no, me whai koe ngā ture, me whakarongo ki o kaumātua, mā rātou koe e āwhina e akiaki roto i tēnei whakataitai, kia kaha koe, okia ururoatea, me pērā pia taku ki.
0: Kaore i kō atu i kō mai o te whaiwhai i ngā takahanga wai o te hunga kua para i te huarahi. Ko mātai tērā kua tai ki te kotihi o tērā maunga o ngā manu kōrero. Wai hoki e tū mai atonu ana hei pū kōrero i ngā huihuinga maha. Ana, kia tahuri tātou ki te whakamātau i o koutou hinengaro. Paku rereke te āhua o ngā mahi mo tēnei mahi whakarongo. Ka reau i tuku i ngā pātai kia koutou hei whakaro ake i mua i te kiriata. Engari, e muri mai, tēnā whakarohia e nei pātai āku. Nō na whea a mātai i toa ai i ngā whakataetae manu kōrero. Te aroha e tuku nā te tēnei pātai. Kia koe.
1: Nō te tau 1995, i toa mātai ngā whakataetae manu kōrero.
0: Ka pai tēnā whakautu te roanga hoki o, te, o ngā rerenga kōrero. Kāti, mo te pātai tuatoru, he aha te ture i takahia e mātai. Kia koe tērā, kia warahi.
4: Ko te ture i takaina mātai, ko te ture mo te wā, i roa ake o ngā kōrero ki te wā i whakatau ngā kaiwhakahaere.
0: Anā, he pēhea te roa o tana kōrero.
4: Tekau mā ono meneti.
0: Tekau mā ono meneti. I nā te roa o tērā momo kōrero, nera. Anō reira, he nui āna kupu aki-aki, kupu whakahau hoki ki te hunga rangatahi. I roto i tana kōrero, i kapohia atu e, taku, e aku taringa, e tehi tūmahi, he tūmahi whiti. Ka timata ki te F, ki te W rānei. Ka whakamātau hia tō koutou kaha ki te kapo ake i ērā. He aha tāu, Louisa?
5: Whai.
0: Te whai, ai, e rongo hoki au i te whai. Robin?
6: Te whakahau.
0: Whakahau, ai, ana whakahau ki ngā rangatahi. Sophie?
7: Whakamihi.
0: Ai, ko ana whakamihi ki a tīmoti. Te awarahi.
8: Te whakarongo.
0: Te whakarongo, ai, kia kaha ki te whakarongo ki ngā kaumātua.
9: Whakawhiti.
0: He whakawhiti, ka pai, whakawhiti atu ki te ki tūranga pea, koira pea te ahu o ana kōrero.
1: Whakaputa.
0: Whakaputa i o whakaaro, ne? Mō ngā kaupapa huhua o te wā. Kāti, koira e tehi o ngā tūmahi whiti, i kapohia e te taringa, koina te aronga o a tātou mahi, a muri ake nei i roto i te wāhanga tuarua. He nui tonu ngā tūmahi whiti i rangona i roto i ngā kōrero a mātai. E pāna ki ngā mahi o te whakataetae manu kōrero. A ko tonu ake nei i roto i te wāhanga tuarua o ako, ka wetewete tātou i ēnā momo rerenga kōrero kia mārama ai tātou ki te whanaungatanga o ngā kupu hāpai i me ki ki te kupu matua nei ki te tūmahi whiti. Ka kite anō i a koutou a ko tonu ake nei.

0: Nau mai, hoki mai rā. Ko te kaupapa o tēnei wāhanga o tā tātou akoranga, ko ngā tūmahi whiti. Arā, ko ngā tūmahi ka whai i tētahi aronga, i te pito o te rerenga kōrero. Kā ati, e hia kē ngā wā ka rongo tātou i te kōrero, i te poroporo aki. Kā ki te koutou, kā ki te koutou, me te kawa o tērā kōrero, ki te taringa o te tangata e matatau ana ki te reo Māori. Hea ha te rerekē, koeira te pātai, hea ha te rerekētanga o te kā ki te koutou me te kā ki te i a koutou. Whakaarohia e rā tērā pātai. Anei tētahi paku whakamārama hei āwhina i a koutou. Ko te kupu kite he tūmahi poro, he tūmahi mahi whiti rānei?
1: Tūmahi whiti.
0: He tūmahi whiti kē te kite. Anā ka hono atu te kite i e te kietehi atu āhuatanga. Ko te tūmahi, ko te kupu ka whai mai i te tūmahi, koina te kaimahi i roto i te rerenga mahi. Ko te kaimahi ka whai mai i muri tata mai i te tūmahi. Nō reira, ka kite koutou. Ko koutou kei te kite. Nō reira, mena ka kiau ki a koutou. Ka kite koutou kei te ki ke ahau. You'll see. Ka kite koutou. You'll see. Koina te heo tēnā poroporo aki. Mm. Kei te hia hia kē tātou ki te ki. See you. Ne? I'll see you. Nō reira, ka kite i a koutou a he hononga tērā ki te aronga o te mahi. Ka kite i a koutou. Ko wai kai te kite i tēnei rerenga nei? Kai te mōhio tātou?
2: Kaimahi.
0: Ai, he kaimahi kai roto nei? Kao. Kāre he kaimahi i roto nei. Kai ko nei te kupu honohono, hei hono i te tūmahi me te aronga o te mahi. Nō reira, ko te whakamārama o tēnei kōrero, ka kite i a koutou, me te mea nei, kei te kōrero au mōku. Ne? Oh, okay. Ka kite au i a koutou. Whakarapo potohia. Ka kite i a koutou.
2: Ka kite i a koutou.
0: Koina te tino rerekē. Tēnā. Whakaotihia tēnei rerenga kōrero. Ka kite koutou i te aha.
3: I a rātou.
0: Ka kite koutou i a rātou. Ana, he pai tērā. He mea anō. Ka kite koutou i a rātou. He mea rereke. Ka kite koutou i ngā aha o te rangi. I ngā whetū o te rangi. He maha ngā rerenga ka taia. Engari, ko te mea nui kia maumahara tātou, ko te kite, kupu kite, he tūmahi whiti, he aronga tōna. Anei tētahi mahi, kei a koutou tētahi papa kupu. Tēnā, tirohia a koutou papa, he kupu kei runga. He mahi tokorua, takirua tēnei. Anei etahi kupu tūmahi whiti. He tūmahi whiti kei runga nei, ko tā kōrua ko tō hoa mahi. He waihanga i etahi rerenga kōrero, whakamahia ngā tūmahi whiti, me tetehi aronga. Hono atu ki tetehi aronga. Nō reira, kia te kauhēkona noiho kōrua e whakaaro ana ki tā kōrua rerenga kotahi. Nā, koutou i te kāinga, ko ngā kupu nei, te kaumārima katoa, i runga i te papa, ko ngā tūmahi whiti, ko te whai, ko te kai, kite, me te kupu takahi. Kuira ngā momo kupu ngā tūmahi whiti. Kua rite mai koutou? Luisa mā, kua rite mai kōrua? Kōrero mai.
4: Ka kite taku hoa i ahau?
0: Ka kite taku hoa i ahau, ka pai tēnā.
4: Ka whai au i taku hoa?
0: Ka whai ahau i taku hoa. Ka pai tēnā kōrua. Pehea kōrua i tēnei pito.
2: Ka whai atu taku hoa?
0: Ka whai atu taku hoa, e ha te aronga?
2: Aronga.
0: Ka tūhonohia ki te kupu
2: i.
0: Ka whai atu taku hoa
2: i ahau.
0: I ahau, ka whai atu taku hoa i ahau, ka whai mai taku hoa i ahau. Ka pai, kai taua huarahi tōtika o tātou whakaaro e rere ana. Kā ati, waiho e rā papa ki a koutou tepu. Tikina ko te rātu o ngā papa kei raro i o koutou, i a koutou tūru. Ai, he pōtai hou ēnei. Tēnā. Whakapiria ērā pōtai hou ki o koutou māhunga koi, koira wātu. Ana, kei runga i ia papa, tētahi wāhanga o te rere mahi. Tō koutou ātāhua, Mārika, e hoa ma whakapono mai he ātāhua katoa koutou.
1: Kia ora, kia ora.
0: Kāti, takitū mai. Kia kaha, tīkina atu. Whakamau anō. Tēnā, ko te tīmatanga o te rere mahi, he aha. He aha te tīmatanga. Kei te ka i kua tohu o te wā. Haere koe me tō papa, me pupuri koe, tīhoi, me pupuri noi ho. Haere koe ki mua. Whai mai te tohu, kei te... Tūmahi. Ko te tūmahi ka whai mai. Kei te whai. Ko te kaimahi, i muri tata mai i te tūmahi. Neke pēnei mai. Kei te whai a Sophie. Pūmua. Kei te whai a Sophie, hea te pūmua pai?
3: I.
0: I. Mō te whai, ne? Hāngai ki tērā. Pūtohu. Ngā kupu hāpai hei whakamārama kei whea te wāhi. Tēnei taku tō te ngā ērā momo kupu. Te pūtohu. Nō reira, ko tērā ikona, i mua i te aronga. Kei te whai a Sophie i tana...
2: Hoa.
0: Ka pai. Tēnā. Kōrero hia mai tētahi atu. Tētahi kupu, ko tahi?
2: I.
5: Haere.
0: Haere.
5: Mātou.
0: Mātou.
5: Ki.
0: Ki.
4: Te.
0: Te.
2: Toa.
0: Toa! Ka mau te wehiwe nei rerenga. Whare wānanga te taumata. I haere mātou ki te toa. Ka pai, ka wani ke pehea tētahi atu. Mea āhua ua ua ake.
2: Ka.
5: Tangi.
2: Ka.
5: Tangi.
0: Ka tangi.
5: Ngā tamariki.
0: Ngā tamariki.
4: Te.
0: Ka raruraru i kona nā te mea e hara te kupu tangi i te kupu tūwhiti, i te tūmahi whiti, ne? Tīmata anō?
2: Ka.
5: Oma.
0: Oma, he tūmahi poro anō te oma?
2: Ka.
0: Ka.
5: Moe.
0: Moe, tūmahi poro anō te ra?
2: Ka.
5: Kata.
0: Ka kata.
5: Ngā tamariki.
3: Ki.
4: Te.
0: Ka pai! Ka taunga ana tātou ki ngā momo whakatakotoranga me te tikanga o ngā momo kupu hāpai. Hei whakapūrangi aho i te kōrero. Ka tae tātou te whakawhānui a tātou kōrero. Ki te whakapuaki i ngā momo whakaaro kei te hinengaro. Ka āta whakamahi ngā tauira o ako i ngā rerenga kōrero whai tūmahi whiti a muri i te tāanga manawa. Ka takoto te mānuka ki mua nō hoki i o koutou nā aroaro, kia whai wāhi mai koutou ki ngā mahi whakau. Kei noho koutou ka wareware ki te hoki mai.

0: E ako i tērā mahi, ako au te mahi heke naru, te taha V-Shane Arms, patuai, aroha mai. E hara tērā, whakāta, he whakāta mō ngā wahine toa, he whakāta mā ngā wahine. Ahakoa te
1: hauora,
0: te nuinga, te
1: momona,
0: te āhua. Ahakoa te aha, nōhea koe, mena ka kōrero Māori koe kai te pai. Mena kāri koe te reo, kai te pai tēnā hoki. Mena he Māori koe, he wahine koe, ka tai koe ki te mahi ēnei mahi. Mena ka tai au ki te mahi heke naru. O, ka tai te iwi Māori katoa ki te mahi.
1: Me tau mahi kona e aroha?
0: Mā wātea. Tata ki te rua tau.
1: Hea te take i whakaaro koe kia hara mai ki kona. Haunga no mo te tono atu pia Bernie ki a koe kia hara mai.
0: Oh, e hara ko Bernie. Kari ko Bernie ko Juan Espinal. Te tangata i wai mai ki āhau e pāne ki te mahi ki wātea. Ki te, reo irirangi o wātea. He tangata tino māhana, tana āhua, ta kohairia, ko hokia ki Hawaii Kinui. Enari, he aho ōku whakaaro pāne ki tēnei mahi. Kai te pirangi āhau ki te noho, rotu i tōku kiri. Kai te pirangi āhau ki te noho rangi Māori, kia tau tōku wairua. I tōku mahi, e pāna ki tōku mahi, pāna ki i ngā wā whakatā, roto i tōku whānau, ko tērā tōku tino hia, ināi. Hara mai ahau ki tēnei reo irirangi, ki tēnei wāhi mahi, ki te whakataurite, ki te whakatika i te wairua, ki te noho, kia tau, nērā. Ko tēnei mahi, me te mahi mō te pauaka whakaata Māori, wako era mahi, nā tino mahi, mahi kaputi, ka noho au ki wahura i te taha o ngā whare wātea tūtaki i ngā Māori, ngā tāngata Māori rongonui i ara. Ko ngā kaimahi o tēnei reo irirangi, kaha rātou, kaitau, tātou katoa, kaha ki te mahi. Ki te mahi Māori, me te mahi o te taihana Māori.
1: Nō reira, ki te whakarongo ngā kōhine Māori, ki ngā tōpito katoa te motu, whirei tētihi taone, iti whirei a hotorini kia māua i tēnei wā. E ore te ana ngā moimoia, hea o kōrero akiaki kia rātau.
0: Ka wea haere ki te whare wānanga. Ka! I te wai haere ki te whare wānanga o Wikitoria, o te upoko o tika, i tūtaki au i ngā tāngata tino nui, nā tāngata ka āwhia āhau, Pau te mara, Bebs te mara, Julian Wilcox, Tama Pōtaka, āku hoa, i ako au i te reo Māori, o he iti noi hoi, nari i tīmata au ki te ako i te reo Māori, i tīmata au ki te ako i nā tikanga hoki, muri i te pare wānanga, era tau e rua, ko era me i ako āhau, a ka noho e rāmea, kai roto i āhau, i nāia nei, nā mea turi, nā tikanga.
1: He whakatau ki tāu?
0: Wai te tika hurangi. iti rērea, teitei, ka hikatia, ka taia. Yeah? Ko tērā te ingoa o tētahi o nā waiata tū te maungaroa hoki. Aha koa ko wai koe. Ka tae koe ki te piki, ki te heke, ki te taumata. Ka timata te katoa mai te whakaaro, mai te wawata. Mena ka tae koe ki te whakaaro tētahi ara tika māu. Ka tae koe ki te hikoe. Rungi tērā, tērā pe ka kōtiti haere koe i etehi wāi nani. Haere tonu, whawhai tonu.
1: Me te taha mātauranga, he painga tērā?
0: Mana mea katoa.
1: Ai.
0: Mena ka pirangi koe, toku wanu nā pēpē, kai te pai tērā. Mena ka pirangi.

0: He kono hi hou, he kemu hou, heo e whakapaya nau ka puku kata tonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te atāhua tō tātou reo ora Ngātira.
1: Weirua, weirua.
2: Te venu.
3: Pane iti noi nei.
1: Ka ora.
3: Tyler.
1: Kāinga rua, te munu i taku waha. Wai ora. Wai ora.
0: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato taniwharau, he piko, he taniwha, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau, kāre mau hū, i tēnei tau kai te mau hū, hū? Ko kaihana ki ni tagoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre e hika mā kia tupato. I te mea, kua tae by a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
3: Tika.
0: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka i raro e putu ana tēnā koe tūmai.
3: Wow, nei.
0: Tarau kiki, hei aha te tātua. Tihā te kiki, hei aha ngā pātine. Tēnā koe mere mihongi. E kare mā kia rī te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna. Ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
1: Kia kaha, kia kaha.
4: Ai. He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. O meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
3: Tāhi rāo! Tāhi tōra ki o enei kōrero.
0: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
3: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka rua ki māua, ko meka meka meho,
4: moe hau
3: i te papa o pake tarau.
5: Mau te hau, mau te hau e hoa.
1: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
0: Kia rite mai, wepua.
5: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama i hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro i te tero ka rua ki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
4: Meka meke.
0: Meka meke. Kari meke.
3: Ka pai.
0: Kei hana. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
6: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero ka rua ki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puke tarau.
0: I rungo au te riri, te wehi oki.
4: Hei te pai, te haunga o te pihau i riri ai.
0: Pere,
6: wepua. He tangata i pihau i te pai tihau nana i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
0: Meto u. Meto u. Mete rau e o. A karu nei, a wairua nei, kia koe te wā.
3: Kia kaha koe, Levi.
4: Kia kaha, Levi.
7: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau ka piro i te tiro e ka rua ki maua meka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te tiro
1: e a. O te te tiro. O te tau hau. O te tau hau.
0: Pano mātea hau i te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Ko uatu tātou ki te whakatātai tuarua. He aha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, kōrutai, hāre mai.
3: Te kawe oro.
1: Ki ai,
0: kawe oro.
3: Sikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
3: Ki kō koe tō. Ai, apai.
0: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
3: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai.
6: Oh!
0: Pua, pua.
1: Kiri.
6: Kiri!
1: Tēpū.
6: Tēpū.
1: Rangi.
6: Tamo māka.
1: Rangi. Waia.
6: Waia.
3: Te Māori noi.
1: Rātaka.
6: Rātaka.
1: Fafe, fafe. Fafe, fafe.
6: Fafe, fafe.
3: Hirere.
1: Mōmona. Mōmona. Mōmona.
6: Mahi ārenga.
1: Mahi ārenga. Kei te mahi ārenga ia.
6: Rono hiko.
0: Mōmona. Kei mahi ārenga. Kei mahi ārenga.
6: Kei heataku pūkoro.
1: Pauaka.
6: Heaha?
7: Pauaka.
8: Paukana.
7: Pauaka.
1: Ana.
7: Pauaka. Ana,
1: nei te hua.
8: Pauhara.
7: Pauaka.
8: Pauhara.
7: Pauaka.
1: Tano me, pauaka.
7: Mai nene.
8: Mai, mai nene.
7: Hakapono.
8: Ataporo.
7: Whakapono.
8: Whakapono.
7: Hiranga.
8: Titaha.
7: Hiranga.
4: Ka pai koti. Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ane, kei hana.
1: Whakawhiti. Whakawhiti kōrua e hoi.
4: Ana, Levi. Te rata.
7: Whakawhiti. Whakawhiti atu ki ngā rangi.
4: Ai.
8: Tihate. Tihate. Tihate.
7: Tinana.
8: Tihate!
7: Tihate,
8: Tihate.
4: Mate kupere
7: oku. Tihate. Tawe.
8: Tarau.
7: Tarau?
8: Poraka.
7: Poraka.
8: Koti.
7: Koti.
8: Koti, ai.
4: Koti.
8: Hū.
7: Koe tai,
4: ringa, ringa, ringa.
8: Ruruhi.
4: Karaoke e rai te
8: hū. Ruruhi. Ruruhi.
7: Aua hoki.
8: Hākete.
7: Hatete?
8: Hākete. Hākete. Tōkena.
7: Tōkena.
3: Ai, ka mai.
8: Ue, ue, nuku.
7: Ua, ua.
3: Tata, tata.
8: Kiriata.
7: Kiriata.
8: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
4: Tano ke whakabahi.
7: Apotoro.
1: Apotoro. Tata, tata.
8: Māwhiti. Māwhiti.
4: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Ia, whakaoke mai.
3: E ono, pai.
4: Ah, pai kōrua. Tara mai, kōrua tai.
8: Ia kā kōrua.
3: Kamupūtu.
8: Kāpai, mātaha.
3: Apotoro. Kamupūtu.
4: Apotoro.
8: Ke tata te tata.
3: Tino tatawā tinei.
1: Kia wiri. Kua rite.
4: Karawhiua.
1: Oranga. O ranga. O
7: raka.
1: O ranga.
4: O raka.
1: O.
8: Kia kaua rame e wiri.
7: Ho.
1: O ranga.
7: O ranga.
1: Kia ora.
7: Weirua.
1: Weirua.
4: Weirua.
1: Waiata. Waiata.
4: Weirua.
1: Wai ora. Wai ora. Utu.
4: Ah, kuira te wei.
1: Tu.
4: Hu.
1: Uu.
7: Tu.
1: Utu.
7: Uru.
1: Utu.
7: Utu.
1: Ah, kia ora. Tū pono.
7: Poro.
1: Tū.
7: To.
1: Tū.
7: Poro.
1: Tū.
7: To.
1: Tū.
4: Tū pono. Tū
1: pono.
7: Tū pono.
1: Kā pai. Wai marie. Wai.
7: Wai.
1: Wai marie.
7: Mahana.
1: Marie.
7: Wai.
1: Ma.
7: Rangi.
1: Wai.
7: Wai.
1: Ma.
7: Ma.
1: Rie.
7: Rie. Wai ma.
1: Kei kona, rie.
4: Kua mutu, kua mutu.
1: Wai marie, wai marie. Wai marie.
4: Aro mai, tū mai. Karawhiua.
1: Karawhiua.
4: Kaua tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wene ki te wai tata.
7: Tātua.
1: Tātua.
7: Rākau. Rā.
1: Rā.
7: Kau.
1: Kau, rākau.
7: Paki.
1: Pakpari. Paki.
7: Paki.
1: Pa-pa-pari.
7: Paki.
1: Pare. Pare. Pane.
7: Pa.
1: Pa.
7: Ki.
1: Ri.
7: Ki.
1: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
4: Pai.
7: Matapihi.
1: Matapihi.
7: Kuaha.
1: Ku. Ku.
7: Aha.
1: Kuaha.
7: Pepa. Pe.
1: Pene.
7: Pe.
1: Pere.
7: Pe.
1: Pe.
7: Pa.
1: Pepa. Pepa.
7: Pa.
1: Pa.
7: Ri.
1: Ri. Pare.
7: Ma.
1: Pa.
7: Ma.
1: Pa.
7: Ma.
1: Pa.
7: Ma.
1: Pa. Pa. Pa.
7: Ma.
1: Pa.
7: Ma.
1: Ma.
7: Te.
1: Mate. Mate. Mate.
7: Mahi.
4: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki ake tātou. Kōkōrua rawe oki.
3: Tika.
4: Ah, mauke te wei. Wairangi. Whenoi hua maamurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he to e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi,
0: ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a kūtou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
9: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
0: Karawhiua.
9: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
4: Kei te tino whakai ana wātū mātou ki te kōrero. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
9: Kaore.
4: He hara e rā kai.
9: Ai, he hara.
4: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
9: Te hea ngahere.
4: Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te warea koutou ki ngā kai o te au hou. Kai maki tānara. Kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, ko ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāianei, maki tānara, kene taki hei hei. E rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
5: Ai.
4: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
5: Kia ora.
9: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou.
4: Tīpuna.
9: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te prāua, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whaka mate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te paraoa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai, whakareerea.
5: Kia ora pāngia.
4: Kia ora pāngia.
5: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe, te tūpu i hoki.
4: E hoi i tō maka.
5: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
1: Kōrero.
5: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea o tira kei reira te oranga kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
9: Kia ora.
4: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
9: Hoki mai ki tō mea.
4: Kāme, hoki mai.
0: Kākari.
9: Hoki atu. Ai, huri, kawai.
5: Kākari.
9: Kākari. Kākari. Kia ora.
4: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringaringa, he kai pāra. He kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite ai rungai ngā puku.
9: Piragia ki te waiata tahi.
1: Ai, hoa, kāreau i te rūkahu, ka kai, maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui.
6: Ai, a kene pia he mate huka huka anō hoke. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākoutou kai, maki tānara, nā koro maki tānara, nā kui Wendy, nā koro kēno, wera tangata kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou, te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tānara. Maki, tānara, maki, tānara. Kia noho pēa maki tānara ki tōna pāmu, nē. Ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rerenga kōrero, kei ngā kai Māori, te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
10: Kia ora, pere.
7: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate a ko, ko mate i a koutou i a moa, pau katoa, pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC, ki te kai ngā heihei ki reira.
4: E mate nei.
7: Ahoi nanora, o koutou kai, o ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. Noreira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, arahatu ana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoi nanora, i whai hua ai, i whai hua ai. Te kai hautū nei, e hara narunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai kona tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
6: Kai maki tāna rā tiare i ngā wā katoa, nērā tiare.
9: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
6: Te huka.
9: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngai hia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu, ne? Kaore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngā here mō ngā ikai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngā here, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
7: Tēnā koe pāniha.
6: Ka aroha ki ouri.
9: Ko pai hoki te wāki.
7: Hara mai te wāmi
4: o hau. Kei te moe hau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau ua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau ua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
6: mātou. Ka ore ro.
4: Kei te... Kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohianau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahitonu te mahi, ko te patopato i te wāia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko-kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru-raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana
7: tātou. Tēnā rā mātu koe, kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, te mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. E aku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e kama. Ka mauke te wehi ngā kōrero, kai te tika rā wātu, kai te tautoko marika. Hoi anō i tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhanga e hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
4: ki tēnei tāhi, te mea kāre koutou i toa.
9: Kāre o ki te whakarongo ki ngā tautou.
4: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
9: Whakatauki.
4: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
9: Ko wai te kai whakaari.
4: Whakaari mai.
7: Ko te whakaari, ko te whakaari.
9: Ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
8: Mai ona ki ingi.
7: Li morunga.
9: Pūtaruha.
8: Karenui.
4: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakaari.
8: Simba.
7: Te, Simba. Lion King.
9: Ka pūtaruha.
4: Mama, mama,
9: ka hao te ranga te tero ke tango ringa ringa.
8: Oh, ka aroha ko, te maki maki.
9: Ai, momo maki maki, hari, e hara pei te
7: Rafiki.
9: Ai,
4: tata,
8: tata rawa.
4: Pai, tino pai, itika, itika.
8: Tēnā koe,
4: Rafiki.
8: Ka rawe,
7: li morunga,
9: li morunga.
8: Tēnā ngā kia tere.
4: Anei,
7: takahariyo.
4: Kia tahina.
9: Ki hea mauai.
8: Ke iti rawa mo te upoko.
9: Oh, no e whaki, no e whaki ki te motu.
8: E mea ana koe.
4: Ka o kei huna.
8: Ka ti te rupahu.
4: Nāku te rōrau, nāu te rōrau. Ka ora ai te iwi. He, e kararehe ahau, ko taku hoa, he kākāriki, he kararehe hōhā, he hīhō.
1: Donkey! Donkey.
4: No te hea.
1: Shrek, Shrek.
4: Ka pai ara.
9: Ka rea Shrek.
1: Hoi ho.
4: E hara.
1: Hoi ho, hauwa.
9: Tana, ana makara.
4: Te rena wāti koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Mano, pai pai tonu, haere mai. Koe nāne.
9: Ko Wayne King ke pia.
4: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi. Kia tika te whakamahi. Kai te pai koe, ana.
8: Te rata hap, ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
9: Ai, kia ora. Ai, ai, huri a tō pepe. Kia ora.
8: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
9: He tamaiti.
8: He wahine ahau.
9: He wahine.
4: Kia kaha?
8: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matilda.
9: Matilda!
4: He tino tī, ka pere, Matilda.
1: Tini hana.
4: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā karo tērā.
1: Tini hana.
4: Matilda.
9: Ko he au te wai a te tira koe mō whangarau. Maki
4: hiko. Apai. Nei tō tapu tapu.
7: Matilda. Nau e mōhio ki aia.
9: Matilda wai.
1: Matilda.
9: Te
1: te kotiro.
7: Kapa
1: i tupua.
8: Au dao.
4: Kia ka, wepua.
7: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
1: Minion.
9: Ai.
4: Etu, etu.
9: He waka eke noa.
4: He waka eke noa.
8: He waka eke noa.
4: Anei, Levi.
8: Ia tuku nā kuna mea mamanga
7: rātai.
4: Mā te hei te poi. Ka mai, kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, kia ora.
7: E pēhiara.
4: Whakamahia ngā poi.
7: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hangano Hāmoa. Aue.
4: Tangata no Hāmoa whakamahi.
7: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
9: Toka.
7: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
9: Mangu teitei. Poka
4: toka. Māma tēnei.
7: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
8: The Rock.
9: Ah.
7: Amene, yes.
4: Ah, kapai, kai te tika, kapai. Kapai, kai te
1: rā.
4: Omai, omai, omai. Kapai. Aua, kore take te rā mahi, weno.
8: Ane, he mea ka pēnei koe.
7: Ana,
4: te kā te whakamahi tō pōta e hoa. I ngā wā katoa.
8: Ole, ole.
1: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau. Kei hoi!
8: Kā pai! Kā pai!
4: Billy T. Janis! Kā pai nā reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai tēnā koutou e te tīmanei e mihi ana kia koutou. Nā reina, e tū tātou, he wai a tā te hārea kenei. Haere mai tātou.
10: Te rawe a koutou mahi, goofy.
4: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, he wai hoki mai anō kia runga anō i te auaha o te reo Māori me te wairua bukukata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō heke he kanuhi hou, he tima hou. Bukukata, kao, ko puku ho heke. Mā te wā. Awe.

0: great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
1: Sounds like gambling, right? But the gambling getting to our young isn't as obvious. It can reach them anywhere, anytime, and it's doing harm. Gambling harm can sound like,
2: can I grab 20 bucks?
1: Or it might be silent, like them losing interest in playing sports or hanging out with mates. Learn how to spot the warning signs and how to help.
3: Hey, let's have a chat.
1: Go to safergambling.org.nz/youth.
4: Te reo irirangi motuake e Aotearohe.
5: Kia koe noho mai nai tō tū hāne ania. Me rite mai koe i te mea. Puine te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kaua ko te rano e ho. Wairua katakata, wairua whakaiti. Kātahi ka puta mai ko. Puku hohe.
6: Wairua. Wairua. Wairua.
7: Pane iti noi o nei.
8: Ka ora!
7: Tyler!
8: Kaina rua! Te nunui taku waha!
6: Hello, wai ora! Wai ora!
9: Meka meka me!
10: Meka meka! Wai ora!
9: Te papa o pake tarau!
11: Hau te hau, hau te hau e hoa!
5: Karongo koutou te wairua tātou, whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Ai, kāre he reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūkū ia. Kai te tika, rori rori, kūkū. Pānia papa tēnā koe.
12: Kūkū kāga.
5: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe. He paunamu.
12: Te maro.
5: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti engari i rongo ke au, ko te wete wete kākaru. Tia fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe, Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
13: Mangu rawa.
7: Mau te kōrero,
12: mau. Opango.
13: Opango.
5: Hea ki te tangata nei, he pūro tu rawa atu ia. Katahi ko te kōrero te kako te rā. Rā paira tā whai.
7: Oh, e tika.
5: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
12: Koera te wawata, ne. Koera te wawata.
5: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwera tēnei. Ki ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi, turi, turi. Wano, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
7: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te moio tētahi ki etei e rena rena ake aitau e taukaia.
13: E tahi, e tahi, e harai te etehi.
12: Ai, ai,
14: wero ke te haere.
13: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te moio o tētahi ki etahi e rena rena ake aitau e taukaia.
5: Te hotaka whakamutunga shai kia kaha. Katā e koe.
12: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai kētahi kau kāka tau kāha.
13: Kau kāia.
12: Me te mohio e... Tērā. Tērā.
5: Oh. He ngārā. Te paki pai.
12: Kei te whakaro tonu au mō.
13: Kūkū kāka.
12: Kei te whakaro tonu au mō Cotton On Kids.
15: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohio o tētahi ki etahi e rena rena ke aitaua tau kāia.
7: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua, taua, me tō taua, mita.
12: Kari whai ihi.
7: Kari wana.
13: Kari he.
12: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohio o tētahi ki te etahi. Ā, oh, e kā mātau a...
13: Kāra ki te
12: kāha. Kāra ki te kāha.
13: Kia ni te mai koe āwatea.
7: Kia kaha e hine. Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau ka mā te mohio o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
12: Tāua. Tāua.
5: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tisuru, aroha.
7: Aroha,
5: mene tā koe whakapaha nei kia.
7: Mai, te kōrero. Mai, te kōrero.
5: Wero e wāma, ki te rai.
2: Kia ua tu tātou.
13: Nga reira, ka timata kia. Shei korua ko a... Kau, koutou, anei.
10: Kia ora.
2: E tu, karawhiua.
10: Anei, Ooh. Tū mai, tū atu poro iko nā.
12: Ki, māua ki kone.
10: Hea te kaupapa.
2: Hei, iti pango, Jeff.
10: Ka paha ka ni?
7: Kau.
10: Kurite, e te kitea.
12: Ai.
2: Karanga,
12: Taku tima. Taitukara.
10: Ana.
12: Te puau.
10: Puau.
12: Tūhoi, te omanga.
14: Te whanganui ātara.
12: Te omanga.
10: Te tūte manawa, tūte moana, tūte mangaroa.
12: Kia ora. Ana.
14: Te maunga teitei ki Ngāti Porou.
10: Pātea, hekurangi.
12: Pariha.
10: Uawa.
14: Ai, ai, hikurangi, ya, ana.
10: Pariha o hikurangi.
2: Tomo maka.
12: Whetu Taranaki.
2: Oh, puanga, puanga.
12: Ngā whetu.
14: Kirunga.
10: Whetu,
14: matarika. Tai tokerau,
12: waiata. Ātahu.
10: Hātea.
12: Kia ora.
2: Hātea.
12: Kia ora. O tautahi, o tautahi. O tautahi.
10: Ai. Tana, te tamātehi. Tahitanga.
14: Ana.
2: Kua pau. Kua pau, kua pau, te wāwhanga
7: piti. Te kapu.
10: Te tei mea anō, ne?
12: Ai, piri a.
10: Māwe whiriwhiri ko te
12: hea. Karau te mohu. Karau te mohu.
14: He kaupapa, he kaupapa.
12: Wāhi, wāhi.
10: Wāhi, wāhi.
2: Wāhi.
12: Ok.
2: Wāhi.
10: Kia rite, toru, rua, tahi.
14: Amerika. Ki ngai tūhoi, te whārua o...
12: Ruatoki.
10: Ai.
14: Te wāhi ma te, te kōti.
10: Tai rāpiti.
12: Tūhoi.
10: Kari atu ana ki tūranga. Ki
12: runga.
10: Aua. Tūte manawa maurea, no reira rātou.
14: Te wāhi.
12: No tūranga.
10: Ai, te wāhi iti tū a, kei waho atu o tūranga. Timata ki.
2: Wai te pūi o.
10: Tētei tāngata kore tāke.
14: Aua.
10: Kao, kei te wai Pounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
14: Te tika,
10: kei
14: te...
12: Muri hiku.
2: Ai, muri hiku.
10: Hoki tika.
12: Kei runga.
10: Ai, he wāhi.
7: Mā whera.
10: Kei te wai Pounamu.
12: Mohena he wāhi.
2: Kame pūtu, kame pūtu.
10: Tāone
2: rongonui. Kamutu, te rā kōtou.
10: Kia ora, kia ora. Hoa mai.
2: Haere mai te tūra. Leon, ai.
10: Whiriwhiri hia. Mā te hoki whakamuri.
2: Leon, te rā tā, Leon. Te rā tā, kura tahi ki tēnei tā.
15: Tēnei hao amiri.
7: Kao, kukui. He.
10: Ai.
13: Ana.
10: Hea.
13: Mahi a te mahi.
15: Oh. Kare tā te kōrero.
13: Karau mohe a tēra.
15: Kare tā te kōrero.
10: Ai.
13: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti ai kirima.
12: Oh, paite ya.
13: Heri makawe.
10: Whakaari.
13: Pato pato, i te waia, waia, i waia, heha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
10: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
13: Huruuru. Huruuti huruuru.
7: Haere ki ngā marae ka aha.
13: Mahi ka puti.
7: Ai, kia ora.
10: Ai.
15: Nā mahi a nā māma.
13: Whāngai ngā pepe.
7: Kau, he ka...
13: Mahi hanawiti. Kākahu. Whātu i kākahu.
7: Kau.
13: Pōkai kākahu.
7: Ai.
13: Heu upoko. Heu, wai wai.
15: Kare, ki te te wai wai.
10: Wai.
13: Hei. Ki te nei taha. Awatea, ki te mau pango.
12: Yeah.
13: Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
10: Hea te kaupapa rāpaira.
15: Arigama, kapahaka.
13: Kapahaka. Anei, koe nei te mea kapahaka.
10: Mā rawa.
12: Mā mā te rā.
14: Te reo Māori. Reo nā tahi katoa.
13: Māu.
15: Waiata.
7: Kei roto i te awa
13: Waikato,
7: ngā momo.
13: Hepiko, he
7: karu.
14: Te iti kau irani.
13: Waikato.
15: Waikato. Horo Painamu.
13: Waikato.
15: Taniwharai.
13: Hei.
15: Horo Painamu. Horo Painamu.
13: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
15: Nā te manako.
13: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
15: Ngā reanga mōrehu o rātana.
13: Nā koea. A te rōpū o shei.
15: Te pū o.
7: Ai, kia ora.
13: Pāhi.
7: Pāhi.
15: Oh, koutou, kōrua.
13: Nō te...
15: Pai?
13: Nō te wairua, nō te wairua.
15: Kua mau, tere re ngā kōtuku.
7: Ai, kia ora.
13: Te rōpū o pān.
15: Rangimāri.
13: Waikato.
7: Waikato. He karaka. He ngā pūpū.
15: Ngā pēo rōpū.
16: Tēnā kōtou, kōtou tū, kōtou tū. Ngā pai. E whakapai a rau, kua kite a te toa, e mihi ana ki a kōtou. Katoa huano, hoki mai, a muri ake ngā tā, ngā manawa ki a uatū tātou. Ki ngā mahi tau, tohe tohe ai, tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihenge te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
13: Mena kāre tātou e toa, kua tino rawe ki tia
7: tātou.
13: Ai, kāre tātou.
16: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai, wāinganui ngā kapa e rua, nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
13: Kia ora.
16: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano, e haere ake nei ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe rā te kaupapa i te rā nei, homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
17: Ke kaha.
10: Brownie Glowin whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
16: Miri miri rā.
10: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Koti
17: mana ke te rai.
10: Koti mana ke te rai. Te tarata. O hae oai. Me te rā atu mea i te taitokirau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
17: Ingoa Māori o Shea.
10: He toto i maringi, he mana i riro, he whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i e rā tāngata, i mate, woo, i te pai o te riri.
13: Kāroha koutou, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
10: Kā tā te Māori mahi.
13: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai, kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ākua kūua hia rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no eho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka haere no eho koutou, e haere nei ki ngā pāpara kautei te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no eho te mahi. E arei te mea ka āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hei hararei kē. He hararei kē tēnā. Hāre ki te hiika.
17: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
10: E ti te utu, nē.
17: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rau atu. Nō reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahārāra.
13: Anā, ko te
17: moni
13: kē te whāinga.
17: Homai, he rā, heaha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Homai, te rā.
10: Whakawhero tines, nē, te rā, nē.
15: Nā wai i Pākehā ka Pākehā ke atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homaitera, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana ke ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai e nei rā. Kia whai mahi!
17: Ai,
15: te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai a
17: hana.
15: Nō reira, nō reira hei aha te omai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki ēnei rā tonu. Omai he rā mō taku, huritau.
17: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anoho ki. Ko te kaupapa anoho ki. Hoki mai kia tātou te hunga ora. Apiti hono tātou hono tātou te hunga mate kia rata. Apiti hono tātou hono tātou te hunga ora kia tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roki ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Hei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, ahakoa te aha. Homai he rā, mātou e pakanga. Homai he rā.
7: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, wau. Kei a koe he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
10: I tī mātai te rā kotahi, te rā kaupapa.
17: Tika, kua whanake ki te wiki.
7: Engari, i tikina koe i te rā.
10: Merawake,
7: i tīmata koe i te rā.
10: No te reo Māori, no reira.
7: Engari, me whakanui tātou i a tātou, anō, ahakoa kua, ahakoa nohia i a rā. He tangata mātou katoa, no reira te amaka nui.
13: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero.
10: Whakatika hia.
13: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana. Kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā me kāre tā e te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tūkuna kia whakamoe, kia moe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poe amara e pōhara ana kei te hiekoe ki te mai moni mā.
17: E pai ake mō rātou. E ti ake te utu.
10: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke. Whānui, me te hoi ano, e pai ana te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
13: Tātou kia rātou.
10: Homai he rā, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki kei tēnei tā. Homai he rā, Māori mā, e hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, homai he rā Māori mā, e uaito ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Homai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Homai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
13: Homai he katunaon.
16: Nā reira e wā mā. Ho mai he rā, kua he ngā rā nei. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakatāetai. He pai tērā ki au i te mea kuina, te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakatāetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
10: Ho mai he rā.
16: Ho mai he rā? Kua he ngā rā.
10: Ho mai he rā.
16: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ai, huama. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou. I kita ru ngā karu e titiro maku tēnei.
10: Ai, te mana kāhau.
16: Nā reira e rua ki tēnei taha. O, he tēnō whakatāe taka e te hāre. Ko te mahi e hāre ake nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
13: Kaua ki a, e ai ki a Shea.
16: Nā reira.
17: Ai, ka te tangata.
10: He tangata, he tangata, he tangata.
13: Makari. Ko kākahu te mea
17: nui. Ki ngā hia hia o ngā
10: tangata. Ke pai te whakari. Tēnei e te hi atu.
7: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
17: Damn native.
7: Ko taku wahi ne he puroki.
13: Tēnā.
7: Puroki. Kia.
16: JC?
7: Nāma, rawa, tiare.
17: Tēnā. Tāna wahi ne, tino puroki we.
7: Ai. Pērā he whakaro. Jeff.
13: Oh, jeez.
16: Kōrero!
13: Te mea ni o tēnei o.
17: Aua.
15: Marina Monroe.
16: Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
10: Whakaro ai te noho ko i runga i te hoiho.
15: Ai, te...
10: Ko ai te deo wahi ne noho hoiho. Nena pēna
13: te aro tō noho i te hoiho.
7: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia ka.
17: Kā te mea? Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
7: Kei te ono ia kia pai ai tā mā o whiriwhiri.
17: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
10: Ai.
17: Hea te mea nui o tēnei o.
13: He tangata. He tangata.
17: He
13: tangata.
17: Ahua, ahua.
7: Kōrero,
13: he tangata.
10: Ai, ai, ai.
17: He te anui o tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce,
13: he tangata. He tangata,
17: he tangata, he tangata, he tangata.
10: Jennifer Lopez.
17: A kao, kao.
10: Middle Eastern.
13: Waiata whakauti
10: he. Shakira.
17: Hakira. Hakira.
10: Haki, hakira.
17: Hakira.
10: Haki, haki, tonono, ra, paera.
7: Kau
13: e tirihanga. Ki korana. Ui. Ka paera.
7: Ki te mea kaka eriki.
13: Ai.
15: He prehi tini o mua.
13: Karawiua, karawiua. Hari toni
7: hari. Mahi a te whakatau.
15: He a te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
10: Ai. Ai, erua ngā pamapa kai te koni.
13: Bill Clinton.
16: Yeah!
7: Karai ngā pai.
10: O tahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te whakaro.
13: Mo taku e.
17: Pai ke kia.
10: Te tupono kare koe te whakaro.
16: Kia kaha koe, Jeff.
17: Koe.
16: E kai hau hū paru paru.
10: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
18: Hea te mea nui o te nei ao.
13: Barry White.
10: Ki atu, oh, he tangata.
18: Tare, moi o ko wai tēnā. Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
7: Engari, he tangata.
18: Ko te ingoa whakabutunga, he... he momo...
13: Ringa.
18: Tropere.
10: Oh, Chuck Berry.
18: Tēnā ko.
13: Oh, Chuck Berry.
7: He momo tropere.
10: No, Chuck Berry, no. Tangata.
13: He tropere.
10: Rock and roll, ne?
13: Kia kaha.
10: Rock and roll. Oh. Ah. Tupurango, tōkorau. Tia
16: te tropere.
10: Ahua, ai.
18: Ka pai? Oh. Kika,
7: kika. Kei te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pihi atu.
10: Makari, hei aha te
13: kōrero. Ho mai te whakatauki, ho mai te whakatauki.
18: Mahia, mahia.
7: He kai wāt.
13: Ho mai te kai, ho mai te whakatauki.
7: Kare ai te mohi.
10: Ah, hei aha. Ke te
7: noho. Ke aha te tai wāta.
10: Ke te pai. Ke te pai.
7: He aha te beadui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
13: Ai, ka pai.
7: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
10: Ooh, pai tēnā tīwhiri.
13: Fairy.
7: Oh, kao he
13: anahera.
7: Mumu. Ai, he mumu anahera. Anahera.
13: Pono?
7: Kao.
15: Angela. Oh, no.
13: Kao. Angela. Angel. Angel.
7: Angela. Kao haritone.
13: Angela. Angela. Angela. Angela. Jolie.
15: Angela Jolie. Yay!
7: I can't.
13: Ko te toa o te hōtaka nei e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou anei ko ātoa.
7: Te tīmatoa i te tiatahi, ne?
13: Ka. Ah, ko koutou.